آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والتجافي عن دار الغرور. دنیا کے گھروں سے دل اٹھ جاتا ہے, جس نے کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو. دل ہی نہیں لگتا دنیا, اس لیے کہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں, بس ضرورت کی جگہ ہے, ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ, اور موت کے لیے تیاری کر کے رکھنا اس کے آنے سے پہلے پہلے. اور ہم کس دن کرتے؟ جس دن کوئی مر جاتا ہے پھر یاد آتا ہے اچھا کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ تین علامتیں کس کی ہیں؟ اس شخص کی جس کا سینہ, جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہو, اسلام کے لیے شرح صدر ہو گیا کہ ہاں اسلام میری ضرورت ہے. انسان اسلام کو اپنے دل میں جگہ دینے لگے کہ ویلکم, ہاں ضرورت ہے مجھے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی بات سن کے دل گھٹنے لگتا ہے, پریشان ہونے لگتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُدِلَّهُ, اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکانا چاہتا ہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ, کر دیتا ہے سینہ اس کا ضیقاً, تنگ, حرجاً, بھنچا ہوا. ضیق تنگ, جگہ کی تنگی کے لیے ضیق آتا ہے, جگہ تنگ ہو جائے. اور حرج دل کی گھٹن کے لیے کہ اسلام کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ دل گھٹنے لگتا کہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. وہ بھاگتا ہے انسان اس سے کہ میرے کانوں میں نہ پڑے کوئی لفظ. اللہ کی کتاب پڑھنے میں ایسی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا, دل اچاٹ ہو جاتا ہے. دل کھلنے کی بجائے, سکون آنے کی بجائے گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ بڑی مصیبت ہے. ایسا دل گھٹتا ہے کہ انما یسعد فی السما, گویا کہ وہ آسمان کی طرف اوپر جا رہا ہے. آسمان کی طرف جب انسان جاتا ہے تو کیا کم ہو جاتا ہے رستے میں؟ آکسیجن. اور جہاں آکسیجن کم ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سانس نہیں آتا, دم گھٹنے لگتا ہے. کأنما یسعد فی السما, جتنا جتنا اوپر جاتا جاتا ہے انسان آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی. تو فرمایا کہ جس کے لیے اللہ ہدایت کا رستہ نہیں کھولتا اس کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ گھٹا ہوا, بھنچا ہوا, اور مصیبت سمجھتا ہے اپنے لیے کہ گویا آسمان پہ چڑھ رہا ہو, جیسے کسی پہاڑ پہ چڑھ کے گھٹنے لگتا ہے دل. فرمایا اتنا ہی مشکل ہے ان کا اسلام کی طرف آنا. کتنی ریلیونٹ بات ہے یہ ہم سب کے لیے. کذالک, اسی طرح, یجعل اللہ الرجس, ڈال دیتا ہے اللہ رجس کو, گندگی کو, علی الذین لا یؤمنون, ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. نہ ماننے والوں کے دلوں پہ اللہ رجس ڈال دیتا ہے. رجس کے تین معنی ہوتے ہیں, گندگی, عذاب اور شیطانی وسوسے. ایسے لوگوں کے دل شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں, برے برے خیالات آنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دین کے راستے میں آزمائش ضرور ہے. آزمائش کے بغیر کوئی شخص نکھر نہیں سکتا, یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے. پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں کیونکہ ان کو سب سے زیادہ چمکانا تھا. تو جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی سخت امتحان میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ نکھر کر اس کے کام کے قابل ہو. اور یاد رکھیں جتنی جتنی اللہ سے محبت کے دعوے کریں گے نا اتنی ہی زیادہ سختی آئے گی. لیکن اگر انسان محبت میں پکا ہو تو سختی بھی برداشت کر جاتا ہے, اور اگر جھوٹے دعوے ہوں تو بھاگ نکلتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کا دعوی چھوڑ دیں تاکہ ہم پر کوئی مشکل نہ آئے, یہ تو ایسے ہی نیچے کھڑے رہیں, کہیں سیڑھی نہیں چڑھی جاتی تو نہ صحیح. یہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے نا, معلوم نہیں اس کی کیا مصلحت ہے. ہم سب کا امتحان ہے, اور صرف ایک یہ نہیں, زندگی میں کئی ایک اور. دعا مانگتے رہنا چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ دین تیرا مجھے سمجھ آنے لگے، اس کی حقیقتیں، اس کی معرفتیں، اس کی حکمتیں میرے اندر اتر جائیں. ویسر لی امری، اور یہ جس کام کا میں نے بیڑا اٹھا لیا اللہ اس کو پار لگانا، اس کو میرے لیے آسان کر دے. کتنی جامع دعا ہے، اور میرے خیال ہے الحمدللہ ہم نے یہ کام شروع کیا، شاید ہی کوئی دن ہو کہ اس دعا کو مس کیا. اگر واقعی چاہتے نا ہدایت ملے تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اسے پڑھنا نہ بھولیں، کہ دین کے لیے دل کھل جائے، وہ کمپلیکس اور رکاوٹ اور کسی قسم کی گھبراہٹ اور وہ جو تفکرات اور پریشانیاں ستاتی ہیں وہ سب چھٹ جائیں، ہٹ جائیں. کیونکہ میرا رستہ جو یہی ہے، اس کے بغیر منزل تک پہنچا جو نہیں جا سکتا، یا تو کوئی اور رستہ جاتا ہو نا جو وہاں تک پہنچا دے، اور ہے جو کوئی نہیں. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے دنیا کے کسی بھی امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کو سلیبس پڑھنا ہی پڑھنا ہے، امتحان دینا ہی دینا ہے. کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو، جب تک امتحان نہ دے کیسے پاس ہو سکتا، سرٹیفکیٹ کیسے مل سکتا ہے؟ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کے دلوں پہ پھر شیطانی یلغار کر دیتا ہے، وہ ان کو بھٹکا بہکا کے اس اصل راستے سے ہٹا دیتے ہیں. وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کے رکھ دی آیات. کن کے لیے؟ لقومی یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، مانتے ہیں. لہم دار السلام، ان کے لیے ہے دار السلام. دار السلام کس جگہ کا نام ہے؟ جنت کا نام، سلامتی کا گھر، امن کا گھر. کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں گمراہی سے بچ بچ کر ہدایت کے راستے پہ چلے، نصیحت قبول کی، وہ امن میں ہوں گے. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا مددگار ہے. بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے. جنت میں جانے کے لیے کون سی کرنسی چاہیے؟ بما کانوا یعملون، عمل کی. ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، سب کے سب کو، جس روز اللہ تعالی ان سب کو گھیر کر جمع کر لے گا. ان سب سے مراد کون ہے؟ جن و انس، تمام مخلوقات. پھر فرمائے گا، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثر تم، تحقیق بہت زیادہ لیا تم نے، من الانس، انسانوں میں سے. اے گروہ جن، تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو لے لیا. لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کر لیا، اور گمراہ کر کے اپنا پیروکار بنا لیا. اور جنوں سے مراد یہاں خصوصاً شیاطین جن ہیں، جیسا کہ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، اور روز اول ہی اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف نہ جانے دوں گا، اور وہ اپنے اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے دن رات سرگرم عمل ہے. سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کہ اس نے تم میں سے ایک کثیر تعداد کو بھٹکا لیا، کیا تم عقل نہ رکھتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جنوں سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں کی اکثریت کو لے لیا، یعنی گمراہ کر لیا، اپنا پیروکار بنا لیا، اپنا تابع کر لیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے ساتھی، اولیاء دوست، مددگار، ساتھی، من الانس، انسانوں میں سے. انسانوں میں سے جو شیاطین کے ساتھی ہوں گے، دوست ہوں گے، وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، بعدنا ہم میں سے بعض نے، ببعدن بعض سے، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی، یعنی آج کا یہ حشر کا میدان اور وقت جس میں آ کر سب کا اب امتحان ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اسی میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. جیسے کہ پارے کے شروع میں آیت 112 میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی شیطانوں میں سے اور جنات کے شیطانوں میں سے دشمن بنا رکھے ہیں. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے کے طور پر اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ برے کاموں میں، بعض غلط کاموں میں، نیکی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے کاموں میں شیاطین اور انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے کام کو اکٹھے مل کر کرتے ہیں. اسی لیے جب اللہ تعالی شیطانوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کیا، تو انسانوں میں سے جنات کے دوست اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا، یعنی وہی بات کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار تھے برے کاموں میں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کسی کے گمراہ کرنے سے کوئی کب گمراہ ہوتا ہے؟ جب اس کا اپنا ارادہ بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے. محض یک طرفہ کوشش کافی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ ادھر لائیے میں آپ کا ہاتھ کاٹوں، تو کیا آپ اس کو دیں گے؟ دیں گے اپنا ہاتھ کاٹنے؟ نہیں دیں گے نا. لیکن اگر وہ اسی بات کو کسی خوبصورت انداز میں اور ایسے طریقے سے پیش کرے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ وہ آپ کا ہاتھ کاٹنے جا رہا ہے، اور آپ کو بظاہر اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، تو آپ دھوکے میں آ کر اپنا ہاتھ کٹوا لیں گے. تو بالکل شیطان کا انسانوں کے اوپر تسلط جمانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ برے کاموں کو انسان کے لیے اس طرح خوبصورت بناتا ہے کہ اس میں انسان کو اپنے نقصان کی بجائے بظاہر وقتی فائدہ نظر آنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے داؤ میں آ جاتا ہے. اسی لیے وہ کہیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، گویا ہم نے ان کو جب بھٹکایا تو انہوں نے بھی ہمارے بھٹکانے سے کچھ دنیاوی مفادات حاصل کیے. انہوں نے ہمیں استعمال کیا، ہم نے انہیں استعمال کیا، اور یہ دھوکے اور فریب اور غلط کاموں کا جو جال بچھا ہوا تھا، اس میں باہمی طور پر سب مشترک تھے. مثلاً شیاطین کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو آ کے مثلاً کچھ غیب کی خبریں بتانا. انسانوں کو اس کام میں کس قدر دلچسپی ہوتی. مختلف عامل حضرات جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جو جنات ہوتے ہیں، ان سے وہ غیب کی خبریں معلوم کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی وہ خبریں نہیں ہوتی، لیکن کچھ ایسی باتیں کہ جو انہیں کسی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہیں اور انسانوں کو نہیں ہوتی، اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں. پھر وہ ان باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں اور اس سے لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، اور وہ ایک پورا ایک جال بچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسا بتائیں کہ جس کو ان باتوں سے دلچسپی نہ ہو، حالانکہ آپ نے پیچھے واضح احادیث پڑھی کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے وہ اس تعلیم کا انکاری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. ایک اور روایت کے مطابق 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. لیکن آج اگر آپ کسی کو بیچ میں بٹھا دیں کہ یہ ہاتھ دیکھ کے آپ کو آپ کی قسمت بتا سکتے ہیں، اور ان کے بعد جنات ہیں اور یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چوری کس نے کی، اور کچھ آئندہ کی خبریں، کچھ ماضی کی خبریں، تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی ہو کوئی جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ایسے موقع پر ٹیمپٹیشن اس کے اندر نہ ہو اور وہ ان سارے چالوں سے باز رہے. اچھے بھلے دیندار سمجھدار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسی باتوں کے موقع پر آ کے پھسل جاتے ہیں. نمازیں بھی پڑھیں گے, صدقہ خیرات بھی کریں گے, تقوی پرہیزگاری کے بھی بڑے ظاہری طور پر اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے, لیکن جو ہی معاملہ آئے گا جادو ٹونے کہانت اور غیب کی خبریں بتانے حالات بتانے کا, تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ بچتے ہیں اس سے. ایک تو ہر دوسرا شخص اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کو کر دیا جاتا ہے کہ ضرور تم پر کسی چیز کا اثر ہے. جسمانی بیماریوں کو بھی لازمی طور پر کھینچ تان کر روحانی بنا دیا جاتا ہے. پھر اس کے علاج کے رنگا رنگ طریقے بتائے جاتے ہیں جس میں عموماً جنات سے مدد لی جاتی ہے, اور اس طرح شرک کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے, اِنَّ عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے بس ان پہ نہیں چل سکتا. تو شیطان کا یا جنات کا بس کس پہ چلتا ہے, زور کس پہ چلتا ہے؟ انہیں پہ چلتا ہے جنہیں اپنی کچھ مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عرب جاہلیت میں جنوں کو عربوں کی مذہبی سماجی زندگی میں بڑا دخل تھا. رہتے بھی صحرا میں تھے, اور جنات بھی عموماً جو بیابان اور ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں عام انسانی آبادیاں نہیں ہوتی وہاں ان کے ڈیرے ہوتے ہیں. تو عرب لوگ ایک جگہ پر ٹک کے تو نہیں رہتے تھے, کبھی ایک جگہ سے قافلہ کسی دوسری جگہ, جہاں سبزہ پانی ہوتا وہاں جا ٹکتے. پھر جب کسی بھی بستی میں اترتے کسی بھی جگہ پر, تو عموماً اندھیرا ہوتا, کوئی بجلی وغیرہ تو تھی نہیں, اور زندگی کے وسائل بھی اتنے نہیں تھے. تو ایسے میں قدرتی بات تھی کہ انسان انہونی طاقتوں سے ڈرتا ہے, تو عموماً وہ کسی بھی بستی میں اترنے سے پہلے یہ کہتے کہ میں اس بستی کے جن رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں تاکہ وہ میری حفاظت کرے. اور اس طرح ان جنات کی سرکشی بہت بڑھ گئی تھی, جیسے کہ سورۃ الجن میں بھی آتا ہے. تو بہرحال عربوں کی جو روایتی زندگی تھی یا صحرائی زندگی تھی یا بدویانہ زندگی تھی, اس میں جنات کا بہت دخل تھا. ان کے اور جنات کے درمیان بہت تعلقات تھے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اچھے شاعر کا ساتھی کوئی نہ کوئی جن ہوتا تھا جو اس پر اچھی شاعری القا کرتا.

تھا. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہوئی تو عربوں نے کیا سمجھا کہ کوئی جن آتا ہے آپ کے پاس جو آ کر آپ کو یہ سارا کلام سناتا ہے. اور جب کچھ عرصے تک وحی کا آنا بند ہوا تو ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اس کے شیطان نے اس سے بات کرنا بند کر دی ہے. تو ان کے ہاں ایک عام خیال تھا کہ غیب کی خبریں ہوں یا کہانت ہو یا پھر وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا یا اچھی شاعری, ان سب چیزوں کو وہ جنات سے منسوب کرتے تھے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جب سفر ہوتا, حضر ہوتا, جنگ ہوتی, صلح کا موقع ہوتا, کامیابی ہوتی, تو ہر چیز میں جنات کا دخل سمجھتے تھے. یعنی ان کی پوری زندگی میں ایک یہ چیز چھائی ہوئی تھی اور باہم ان کے تعلقات بھی ہوتے تھے. تو بہرحال اسی وجہ سے وہ کہیں گے کہ یا رب ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا, یعنی غلط کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے, ورنہ نیکی کے کاموں میں مددگار بننا اس میں شامل نہیں. کس طرح انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا کہ شیطان نے گناہوں کو خوبصورت بنا کے دکھایا, لہذا انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اسی طرح انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے تھے جو شیاطین ان کو لا کے دیتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساحری اور جادوگری کا جتنا کاروبار ہے اس سب کی بنیاد میں بھی جنات تھے. یعنی جادو ہو یا ساحری ہو یا اس کی کوئی بھی قسم ہو, ان سب میں جنات استعمال ہوتے تھے اس دور میں بھی اور آج بھی. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عامل حضرات ہوتے ہیں ان سب کا کسی نہ کسی طریقے سے جنات سے ضرور تعلق ہوتا ہے, اور وہ ان کو تابع کر کے ان سے کام لیتے ہیں. عام طور پر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو عامل بننے کا شوق ہوتا, عامل کا مطلب پتہ ہے عمل صالح کرنے والا نہیں, یعنی دوسرا عمل کرنے والا, یعنی جادو کا عمل کرنے والا, تو عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ جب کسی شخص کو یہ شوق لاحق ہوتا ہے کہ وہ عامل بنے تو عموماً 40 دن تک وہ ایک عمل کرتا ہے. مثلاً وہ جنگل میں جاتا ہے یا بالکل کسی تنہائی یا ویرانے میں چلا جائے, رات کے وقت جب کوئی بھی نہ ہو,

شخص ڈر جائے تو جنات اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں اور اس کو ستاتے اور پریشان کرتے ہیں، اور اگر یہ شخص بہادر ہو اور ڈرے نہ تو پھر کیا ہوتا ہے، جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور پھر جو کچھ یہ شخص کہتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ پھر عموماً آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جنات سے کوئی نیکی کا کام نہیں کراتے، کیا کراتے ہیں، مختلف قسم کے تعویذ بنا کر دیتے ہیں، جاؤ یہ فلاں جگہ دباؤ، یہ فلاں جگہ پھینکاؤ، یہ نکال لاؤ، پھر بعض اوقات اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، ہمیں شک ہے کہ ہم پر کوئی جادو ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہو گیا جادو، اچھا پھر وہ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں، ابھی دیکھیے تعویذ تمہارے سامنے آ کے گرتے ہیں، اور یہ دراصل جنات ہوتے ہیں جو لا کے چیز پھینک دیتے ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس شخص پر جو کسی نے تعویذ کیے تھے وہ نکال کر لائیں، حالانکہ وہ کوئی بھی تعویذ اٹھا کے شاید پہلے ہی باندھ کے کہیں رکھے ہوئے کہ جب کوئی شخص آئے گا تو نکال کے تم سامنے پھینک دینا، اور اس طرح جو عامل ہوتا ہے اس کا بڑا روب قائم ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا جانو، بالکل سچ کہتا ہے، اس نے تو تعویذ نکال کے بھی دکھا دیے۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ سب دوسروں کو بے وقوف بنانے کی ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں، اور بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر سچا کلام کوئی نہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں، اس لیے ان طریقوں سے شرک کا کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، اور غیب کی خبریں معلوم کرنا، اور شیطان کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کرنا، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ کیونکہ آخر میں وہ کیا کہیں گے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچے ہم اپنی اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی، یعنی قیامت کا دن سب کے لیے مقرر ہے نا کہ سب کو اکٹھا ہونا ہے، تو یا اللہ یہی غلط کام کرتے کرتے آج ہم یہاں آ پہنچے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، النار، آگ، مسواکم، تم سب کا ٹھکانہ ہے، تم سب کس کا، ان انسانوں اور جنوں کا جو مل کر آپس میں اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، حرام کام کرتے رہے، جادو اور ساحری اور کہانت اور غیب کی خبریں معلوم کرتے رہے یا اس کا دعویٰ کرتے رہے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ اس کا اپنا ارادہ ہے، وہ اپنے فیصلوں کو خود بدل بھی سکتا ہے اور جب تک چاہے جیسے چاہے نافذ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی، تو دوسری طرف زمحریر ہے، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، زمحریر انتہائی ٹھنڈی جگہ ہے، جیسے نار یعنی جہنم، سعیر جو ہے، جیسے سعیر انتہائی بھڑکتی ہوئی آگ کی جگہ ہے، ایسے ہی زمحریر انتہائی سرد اور ٹھنڈی جگہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب آپ برف پہ کافی دیر ہاتھ رکھیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، جلنے لگتی ہے نا اسکن۔ تو الا ماشاء اللہ سے بعض مفسرین نے یہ معنی نکالا ہے کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے نکال کر، یعنی سعیر سے نکال کر زمحریر میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں بھی بظاہر وہ ٹھنڈک ہوگی لیکن اس کی تاثیر بھی جلنے ہی کی ہوگی۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بازن باز پر، بما کانو یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ اب باز اور باز سے مراد کون ہے؟ ایک معنی تو یہی جو پیچھے ہم پڑھ چکے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اللہ ہم میں سے باز نے باز سے خوب فائدہ اٹھایا، تو اس سے مراد جن، گناہگار، اور نولی کا ایک معنی دوست بنانا، مددگار بنانا، یعنی اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا مددگار بنا دیتے ہیں، یعنی جن اور انسان غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا، ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جب کوئی گروہ
اللہ کی نافرمانی

فرمانی کر کے ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم لوگ ہوگے ایسے ہی تم پر حکمران مقرر کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما، جس نے کسی ظالم کی مدد، سلطہ اللہ علیہ، اللہ اس کو اسی پر مسلط کر دے گا۔ یعنی جب کوئی شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس پر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، مثلا ڈاکو یا لٹیرے قسم کے، پہلے یہ گینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں آپس میں۔ تو ظلم کی وجہ سے جو دوستی ہوتی ہے یا گناہ پر جو دوستی یا تعلق ہے، اس میں کوئی خلوص نہیں ہوتا، وہ صرف وقتی ظاہری مفادات کے لیے قائم ہوتی ہے، اور جب مفاد پورا ہوتا ہے تو وہ دوستی بھی ختم ہو جاتی۔ پائیدار تو بس اللہ کی خاطر ہی ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور جہاں تک دنیاوی مفادات پر مبنی دوستی ہو تو وہ صرف مفادات کی وجہ سے ہوتی ہے، جب مفادات گئے تو دوستی بھی گئی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟

0: کپڑے مفہوم ہے. ایک کیا ہے؟ مسلط کر دینا, اور دوسرا کیا ہے؟ دوست بنا دینا. ٹھیک. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے ہی اس کا دوست ہوتا ہے نا. انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. ظالم شخص کا کوئی مہربان تو دوست نہیں ہو سکتا, یا مہربان کسی ظالم کو تو دوست نہیں بنا سکتا. انسان کی پہچان ہی اس کی دوستی سے ہوتی ہے, وہ خود کیا ہے. اچھا, اگر اس کو پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو کیا معنی بنتا ہے؟ یعنی برائیوں پر ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں, اور پھر آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے ایک جگہ, جہنم میں. اور اگر اس کو مسلط کرنے کے معنوں میں یا حاکم بنانے کے معنوں میں, تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں. اس سے ملتا جلتا مفہوم پیچھے بھی گزرا ہے, عذاب کی جو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اوپر سے عذاب. وہاں بھی تو یہ حدیثیں پڑھی تھی نا آپ نے. یا معشر الجن, اے جنوں کے گروہ, والانس, اور انسانوں کے گروہ. یہ کہاں خطاب ہے؟ میدان حشر میں. اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جنات اور انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں. جنوں کا نام پہلے کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے صرف جن رہتے تھے, بعد میں انسان آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
3: اوہاں جی اسکن ڈل این بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو. پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ این گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین ریزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سانگڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو, ہلکا کپڑا پائیو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن, بزرگن, بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو, محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک, سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عید مبارک. جی ایف ایم نیٹورک کے سمورن مجھے بھائرن بھینرن کے مجھے طرفا کھوڑ ساری عید جو مبارک.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: آئی عبد الرحیم فرام سکھر۔ آداب رحیم، عید جو مبارکوں تمہاں کے، کیڑا حال اتھو؟ ٹھیک ہے، تے بے صحیح ہے تمہاں جی، مہربانی میٹھا چوی تو۔ السلام علیکم سبنی پیارن دلوارن کے، عید دل سا مبارک ہے۔ آداب، مہربانی اسن طرف کا بھی تاں کے کھوڑ ساری عید جو مبارکوں، سدا خوش ہو جو، آباد ہو جو۔ تمہاں سن پروگرام شامل تھنا ہے فقیر راہب معشوق میمن، مٹھل میمن، آصف میمن بریا شہر کا پان کے بدھی رہا ہے، کوٹ بہادر ہے ان جو شاید گوٹھ جو نالو، چون تھا اساں کے کلام بدھاؤ۔ بالکل ابدا کلام تاں کے ضرور بدھائی، کو مسئلہ ہی کونے، کو سجن ماچھی پان کے بدھے پیو۔ ادا جن کہڑے شہر کا بدھن پیا، یہ کا خبر اساں کے کونے کا، جو ادا لکھی ہوئی کونے کو۔ مہربانی ادا اڑی طریقے سے تاں سن پروگرام شامل تھا، وقت جو شارٹ کمرشل بریک جو ہلندا سی، بریک دی طرف میں بریک ہم واپس ایندا سی، اچھی کرے تاں جو شامل کرنا سی کالز ایس ایم ایس۔
0: ٹینشن چھوڑو، سنو جی ایف ایم 88 مورو، مورو کی آواز۔
1: زندگی گزاریو،
3: اٹس ٹائم ٹو کمرشل۔

0: شارٹ کمرشل بریک کھان ایک دفعہ بیہر تمام سبھی کے پروگرام دل واری عید می مجھے طرفا لیلا کے طرف کا کھوڑ دفعہ بھلی کار جی ایف ایم نیٹورک تے ہلندڑ عید ٹرانسمیشن میں ہی جو شو ہے دل واری عید یہ اسپیشلی تہاں کے لیے کیا ویو ہے جی ایف ایم نیٹورک ہمیشہ کوشش کی ہے تو ہر ایونٹ تے تہاں کے بہتر کا بہتر ٹرانسمیشن پرووائڈ کچے تہاں جی دل وندرائے جے تو تہاں سن پروگرام میں شامل تھی سکو تھا ان پروگرام میں نہ صرف ایس ایم ایس ہوں بلکہ ان میں لائیو کالس بھی ہوں جی لائیو کال کے لیے نمبر تاکہ میں بدائی ہوں 0327-3684-620 لیلا بدائی تاکہ تو ایس ایم ایس کہڑے طریقے سے کبو
1: جی ہاں رائٹ میں سے آپشن میں
0: جی ہاں رائٹ میسج جی آپشن میں ونبو ایم آر او لکھو اسپیس لبو اسپیس کا لکھو پانچ نالو پانچ گوٹ یا شہر جو نالو لکھی کر موکلبو 888-1

0: پروگرام میں دوستن جا میسجز بھی شامل کندا ہلوں اسا سا گڈا ہے اساں نے پیارا بھا شفقت حسین میرانی ائی وہ جو ہے نا بچل شاہ میانی کا پان کے بجھی رہو ہے ائی سبنی کے چوی تو یا علی مدد ائی عید مبارک
1: مبارک جی پاک مولا علی مدد
0: جی ہاں چوتھا شو آپ کا بہت اچھا ہے اور فیملی جو ہمارے 88 کی ہے اس فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میرے طرف سے عید مبارک خدا اچھا دادا علی نواز جو میسج آیا ہے چوے تو اسا آسرن میں اکیلا رہ جی ویا سی عید کیڑی کندا سی وا بات صحیح ہے
1: سنوں پر ہوں مطلب آسرن میں رہ جی نا نے
0: آسرن میں رہ جیو عید بھی ادے کون کہی ہے ادا اللہ سائیں تو جائے جے کہ آسرا ہیں یہ ختم کندو تجھے دل میں ایکڑی جے کا ہے نا نئی امید پیدا کندو اللہ تو کہ انہیں دردن بھری زندگی کا کٹ دو تو خوشگوار زندگی گزاری نہیں جدیں تو ٹھیک ٹھاک تھی ونی نا مطلب تاں جی یہ تکلیف دل جی جے کا ہے یہ ختم تھی ونی تو پوئے تما انے کہ جو
1: دل جی جے کا تکلیف ہوا کدے ختم نہ تھیندی جو بیر کے تکلیف ہیندا نور پور والا تا
0: نہ نہ تھی ویندی اعلی کندو انی ہے تو پوئے تما اساں کے میسج کجو میسج کرے پو مگے بدھا جو تاں کے میں کڑو اٹو زبردست کلام بدرائیں مہربانی ہے تاں جی دا تاں سن شو میں شامل دا فل جسٹ جن کا فوجی پٹھان خان پنج پروگرام دے پیو جے تو لیلا سومرو کو عید مبارک
1: جی جی خیر مبارک تماکے بھی فوجی خان پٹھان عید مبارک جن مجھے طرفا تمام گنیو
0: جی ہاں ان کے علاوہ جے کو ادے مکھے بھی عید مبارک چاہیے ہے
1: مہربانی ہے پیارے دوست علی نواز نورپور وارے کے بھی عید مبارک چاہیے
0: ہے علی نواز کے بھی عید مبارک چاہیے ہے اب تاں جی عید مبارک پہنچی چکی ہے ادا علی نواز سائیں تاں کے
1: لیکن سائیں گوشت پان کا عید مبارک اساں کے دن سکھنی عید مبارک کیڑے کم جی
0: ہاں سکھنی عید مبارک کانے گا برحال ٹھیک ہے اچھا ادا جن یہ چھوئے تو لیلا ٹائم مٹایو ہے چھا نہ ادا لیلا جو جو شو ہے وہ بالکل پانے صحیح ٹائم تے ہی ہلندو یہ ہے تے ان وقت عید ٹرانسمیشن ہلی رہی ہے ان کے کرے لیلا جو اسا جو شو ہے نا وہ نیٹورک تے کھنی ہے وہ ہانی لیلا نیٹورک جو شو اج صبح 3 بجے بھی کدی باقی جو شیڈول اسا جو پروگرامنگ جو ہے وہ اڑے طریقے سے ہلندو رہندو علی نواز بروڑو گوٹ حاجی میر حسن بروڑو کا ادا گلاب عید الاضحی مبارک ہو آپ دونوں کو جی ادا مہربانی تاں جی میٹھا تاں اسا جی شو میں شامل تھیا ہو اسا دی طرف کھاں بہ تاں کے عید جو لکھ لکھ مبارک ہوجن ادا جن جو چون تھا تا پوری ٹیم جی ایف ایم جی ہے ان سب نی کے جے کے ادا جا دوست ان سب نی کے عید مبارک دی ہے دادا تہاں جے سبنی دوستن توڑی اساں جے ہن پلیٹ فارم تا عید مبارک پہنچی چکی ہے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: عید ایک قربہ کا پیغام ہے، ایثار محبت اور بھائی چارے کا، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جی سکھر ایف ایم 88 کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد۔
1: رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو ایم آر او لکھی اسپیس جو اسپیس کا لکھو پانچ نالو پانی گٹھے شہر جو نالو لکھی کر موکل اصا 888 تے بو طریقہ ہے لائیو کال جو، لائیو کال جو لائے اسا جو نمبر ہے 02-27-36-84-620 ایس ایم ایس آن کافی سارا پینلٹی پہ اچھو پہ ایس ایم ایس کی طرف ہلوں تھا ان کا بدھا ہوں تاج پسند جو بہترین سانگ وی تاجی لائیو کال تو فوجی پٹھان پان کے بدھی رہا ہے ادا جن چون تھا اچھا فوجی پٹھان کی عید مبارک دینی ہے علی نواز ادے علی نواز نورپور والے ادا فوجی اگر تم بدھی رہا ہو تو عید مبارک ادا موکلے چی ہے امید ہے تھوڑی عید مبارک پہنچی وی ہوں مہربانی ادا علی نواز پروگرام میں شامل تھے فلجی اسٹیشن کا اچھا فوجی پٹھان فلجی اسٹیشن والوں لے مطلب پہ ہے میسج کیا ہو اچھا فلجی اسٹیشن کا فوجی پٹھان خان خوش ہو گلاب خان گانو بدھاؤ عاشق مجبور آ بھلی کیڈو کندھار ہوجائے جی ہاں ان ہی عاشق مجبور ہوں بھلی کیڈو بھی کندھار ہوجائے کوشش کیا تو عید شو ہے ان کے مجھے دل چوے تھی تاکہ میں عید جا سانگ بدھ رہا ہوں باقی تاج پسند جو سانگ پلے کرنے جیسا بھی کوشش کروں تھا ان کا ادا جو ہے نا ڈیڈیکیٹ کرے تو علی نواز نورپور والے مہربانی ادا علی نواز اصل شو میں شامل تھے آؤ

0: تہذیب زندہ رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانہ صبح ست
1: ہم وطنوں کو دلی عید مبارک. ہماری دعا ہے یہ عید آپ کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام
2: مزیدار ہے.
3: کھانا تیار ہے.
2: بوری کٹلس اجزا اس کے یہ ہیں کہ باریک قیمہ آدھا کلو, لہسن ایک چائے کا چمچ, لال مرچ دو چائے کے چمچ, انڈے چار عدد, زیرہ پاؤڈر ایک چائے کا چمچ, گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ, نمک ایک چائے کا چمچ, ہری مرچ آٹھ عدد, ہرا دھنیا دو کھانے کے چمچ, پیاز ایک عدد, ڈبل روٹی ایک عدد. اب ذرا اس کی ترکیب سن لیجیے. قیمے میں ادرک, لہسن, نمک, لال مرچ, زیرہ, گرم مسالہ, باریک کٹی پیاز, ہرا دھنیا, ہری مرچ, پانی میں بھیگی ہوئی ڈبل روٹی اور دو انڈے ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں. اب اس مکسچر کے پتلے پتلے کٹلس بنا لیں. تازہ ڈبل روٹی کا چورا بنائیں, پھر اس میں کٹلس کو فولڈ کر لیں, گرم تیل میں ڈیپ فرائی کر کے سرو کر لیں.
4: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
0: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

اوکے جی سر پروگرام ہے جناب عید کی محفل آگے صدرام کے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر نوری سنتنیو بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. کہتے ادی گڈ آفٹر نون ہیو اے نائس ڈے. اللہ بلیس یو ود دی بیسٹ ویشز. ٹیک کیئر. اللہ پاک آپ کی نصیب اچھے کرے اور ہمیشہ سلامت رہے. آمین آمین جی سما آمین. اور چاچا خالد کہتے ہیں ہائی ہاؤ آر یو ہوپ فائن آئی ایم ڈاڈا نانا ہیئر اٹس بلیسنگز آف اللہ پاک. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو وڈی وڈی حیاتی دے صفا توائیں خوش رہو اور پانچ پوٹرن سان پانچ ڈوٹرن سان نانا ڈاڈا رہو. اور کیا کہتے ہیں سدرا ہانے اوا مکھے چاچا نہ ڈاڈا چوندا کیو کل یو فیصلو تھی ویو آئی ایم ہیپی نانا ماں تما کے بس چاچا ہی چوندم بس یہ صحیح ہے. ان کے علاوہ جو نور سن تنو بھا تما جو محبتوں پروگرام بدھو پیا. اور عادل کہتے ہیں ویسے گانے میں فیلنگ آئی. اچھا ویسے یہ فیلنگ گانے میں کیسے آتی مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں. خیر آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے. اور دادا اللہ کہتے ویسے آج سمندر کا موسم اچھا تو ہوگا لیکن آج گھر کا موسم بہت اچھا ہے. بوٹیاں ہی بوٹیاں ہیں تو گھر سے نہیں نکلتے. چلے یہ بھی اچھی بات ہے. بوٹیاں بوٹیاں کھائیے بھائی انجوائے کیجیے. اور اقبال آشاری ہمارے ساتھ میرپور خاص سے آپ ہمارا شو سن رہے. اقبال بھائی آپ کو بھی عید کی بہت مبارکباد. اور ہیں جی یہ ریاض احمد لاہور بھائی آپ کو بھی خوش آمدید. علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اور کیا کہتے ہیں محمد عثمان بروہی سکرن سے عدی صدرہ عید مبارک. اور جی جی میری پوری ٹیم کو بھی آپ نے عید مبارک بولا ہے. ہم سب کو عید مبارک بولا ہے. سو آپ کو بھی عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہو. ایسے ہی خوش رہیں اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں ایسی بہت ساری عیدیں لائے. اور اس کے علاوہ ہیں جی یہ چاچا خالد کیا کہتے ہیں لوگ ہم سے ملنے آ رہے ہیں ہمارے گھر. یور ٹاپک آنسر. چلیں یہ اچھی بات ہے. آپ کہیں مت جائیے گا ویسے گرمی بہت زیادہ ہے تو گھر پر رہیے اور ہدایت اللہ کی طرح صرف بوٹیاں کھائیے. ارے یہ بات بھی ویسے ہے کہ عید والا جو دن ہوتا ہے دوسرا ہو یا پھر پہلا ہو عید کا تو اس دنوں کے اندر جو نا ہمیں نیند بہت زیادہ آتی ہے. یہ نیند والا جو سسٹم ہے نا یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. ویسے ہم کتنا ہی سو لیں کتنی ہم نیندیں پوری کریں لیکن عید والے دن سونے میں جو مزہ ہے نا یہ بھائی جان مزہ جو ہے نا وہ الگ ہی لیول والا مزہ ہے. تو عید والے دن اگر آپ سو کر گزار چکے اپنا عید والا پہلا دن یا پھر دوسرا دن بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو بس سو کر گزاریں گے تو بھائی سوئیے ضرور لیکن میرا پروگرام سننے کے بعد. یہ بہت ہی پیارا گانا میں نے لسٹ میں لگایا ہے. یہ عید صفا پیارا دھماکہ سا کرنا سی

ٹرمپ جی دباؤ میں نہیں ڈاسی اپنا اربوں تو کنٹرول ایران وٹی رہو ایرانی پارلیمنٹ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی جو ٹرمپ کی دھمکی سے رد عمل سدس ایران کے یورینیم بچاؤ جو حق حاصل ہے پابندی میں نرمی کے مطالبہ جائز ہے ایرانی قومی سلامتی کاؤنسل کے نائب سیکرٹری علی باقری جو چوڑا ہے یورینیم ذخیرے کا معاملہ امریکہ سے ہلدڑ گالمی میں شامل نہ ہے آبنا ہرمز کھولنے بابت اجا تھی امریکہ سے اتفاق نہ ہے

پاک پر اترے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے سرسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال ہو نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ابی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو۔ آمین۔ سامن، 28 مئی یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن، جب بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو پاکستان نے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اس دن کو یوم تکبیر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ پاکستان دنیا کا واحد مسلم جوہری طاقت والا ملک ہے۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے مطابق 28 مئی کو کیے گئے ٹیسٹوں کے ریکٹر اسکیئر پر زلزلے کے 5.0 سگنلز پیدا ہوئے، جس کی مجموعی پیداوار KT40 تک ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے معمار ڈاکٹر عبد القدیر خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ڈیوائس افزائش پذیر آلہ تھی، باقی 4 زیلی کلوٹن ایٹمی آلات تھے۔ اس کے بعد 30 مئی 1998 کو پاکستان نے 12 کلو ٹن کی پیداوار کے ساتھ ایک اور کامیاب جوہری تجربہ کیا۔ یہ جوہری تجربہ بلوچستان کے ضلع چاگی کے راس کوہ پہاڑوں میں کیا گیا۔ چاگی اول پاکستان کا ایٹمی ہتھیار تھا۔ ٹیسٹوں کی کل تعداد 6 تھی۔ بھارتی فوج کے ذریعے منصوبہ بند اور اس پر عمل درآمد کیا جانے والا آپریشن بریسٹ ریسٹرک ہندوستان کی ریاست راجستھان میں ہندوستان کی مسلح افواج کا ایک مشترکہ اسلحہ فوجی مشق تھا۔ ہندوستان کی یہ فوجی مشق جو راجستھان میں ہوئی، جو پاکستان کی سرحد سے متصل ہے، یہ 1986 میں ہوا تھا، جبکہ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ یہ کاروائی محض ہندوستانی جنگ میں نئے تصورات کی جانچ پڑتال کے لیے کی گئی تھی۔ لاکھوں سے تعداد میں ہندوستانی فوجیوں کو پاکستان کی سرحد کے قریب جمع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے دعوے آپریشن بریسٹ ریسٹرک کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ ایک فوجی مشق نہیں بلکہ ایک اسکیم ہے، پاکستان کے ساتھ چوتھی جنگ کے لیے صورتحال پیدا کرے۔ مئی 1998 میں بھارت نے 5 جوہری دھماکے کیا، اور اس کا جواب پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکوں سے دیا۔ بھارت اتوی اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی زمینی، چوتھی بڑی فضائی اور 5ویں بڑی بحریہ رکھنے والا ملک 1974 میں ہی ایٹمی تجربہ کر کے خطے میں ایٹمی اسلحے کی دوڑ شروع کر چکا تھا۔ مجبوراً پاکستان کو بھی اپنے دفاع کے لیے اس دوڑ میں شامل ہونا پڑا۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اپنے محدود وسائل کے باعث بھارت کے ساتھ روایتی ہتھیاروں کی دوڑ میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مزید یہ بھی کہ بھارت ایٹمی قوت بننے سے قبل ہی پاکستان پر جارحیت کر کے اس کو دولت کر چکا تھا۔ ایٹمی قوت بن جانے کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اسی لیے بھارتی ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ عالم اسلام کی ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 18 مئی 1974 کو بھارت نے راجستھان میں مسکراتا دوہا، اسمائلنگ بدھا ضلع نامی ایٹمن پلوفریشن ریٹرائے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایٹم بم بنانا بہت اہم ہو گیا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں اہم
پیشرفت جولائی 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وطن آمد کے بعد ہوئی. 1977 میں محمد ضیاء الحق کی حکومت آنے کے بعد پاکستان نے جرمنی، فرانس، کینیڈا سے جوہری ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے اہم قدم اٹھائے. حساس ترین آلات خریدنا اور ان کو پاکستان منتقل کرنا اہم ترین مسئلہ تھا. پاکستان نے اس مقصد کے لیے یورپ، مشرقی وسطی، سنگاپور اور بھارت میں آئی ایس آئی کے خاص تربیت یافتہ ایجنٹوں کا ایک جال بچھا دیا گیا جو حساس آلات مختلف ملکوں سے خریدتے، انہیں پاکستان میں مختلف ممالک کے راستے منتقل کر دیتے. امریکہ کو جب اس بات کا علم ہوا پاکستان ایٹم بم بنانے کے راستے پر گامزن ہے تو امریکہ نے فرانس، جرمنی، کینیڈا پر پابندی عائد کر دی وہ پاکستان کو ایسی کوئی ٹیکنالوجی فراہم نہ کرے جو پاکستانی ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کا باعث بنے. لیکن جرمنی نے امریکی پابندی کے باوجود پاکستان کو ٹریشیم ٹیکنالوجی فراہم کی جو جدید جوہری بم میں استعمال ہوتی ہے. اس بات کا انکشاف پاکستان کے سابقہ سفارت کار جمشید مارکر لکھتے ہیں کہ پاکستان کو یورینیم افزودگی کا معیار پر رکھنے والا آلہ سیکرومیٹر اور ٹریشیم ٹیکنالوجی سمیت بہت سارے حساس آلات فروخت کرنے والا ملک جرمنی تھا. آئی ایس آئی کے ایجنٹ ان حساس آلات کو خریدنے کے بعد مختلف راستوں سے پاکستان منتقل کرتے تھے. اس مقصد کے لیے سنگاپور میں ایک فرم بنا رکھی تھی. پاکستان کو اپنا ایٹمی پروگرام دنیا کے سامنے لائے بغیر پایا تکمیل تک پہنچانا تھا. ایک چھوٹی سی بھی غلطی سارے پروگرام کو تباہ و برباد کر سکتی تھی. ساری پروسیس میں پاکستانی حاکم ضیاء الحق کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایلومینیم پرت کے پایوں کو خریدتے وقت پاکستان لانا تھا کیونکہ امریکہ نے ایلومینیم پرت کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر رکھی تھی. جبکہ دوسرا بڑا مسئلہ ایلومینیم پرت کے پائپ خریدنے کے لیے سنگاپور کے راستے پاکستان کیسے لائے جائیں. ایلومینیم پرت کے پائپ پاکستان لانے کے لیے پاکستانی جہازوں کا بھارت میں فیول ڈلوانے کے لیے باہر ٹھہرنا لازمی تھا جبکہ پاکستانی حکام اس بات کا رسک نہیں لے سکتے تھے کیونکہ حساس ترین آلات بھارت کے ہاتھ نہ لگ جائیں جس کے بعد بھارت ثبوتوں کے ساتھ دنیا میں واویلا مچانا شروع کر دیتا. یہ انتہائی سنگین ترین مسئلہ تھا. سنگاپور کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. بظاہر ایک ناممکن ترین مشن تھا. آپ نے اپنی سب سے خفیہ حساس ترین چیز اپنے سب سے بڑے دشمن کی نظروں کے سامنے سے لے کر جانی تھی. ذرا سا شک بھی سارے پلان کو دفن کر سکتا تھا مگر اس مشکل ترین مشن کا بیڑا بھی آئی ایس آئی کے سربراہ مارکورو نے اٹھایا ہوا تھا. ایس آئی آئی کے مارکورو نے اس بات کو یقین دلایا وہ حساس آلات بھارت کی نظر پر بھی پڑنے نہیں دیں گے. اس مقصد کے لیے آئی ایس آئی کے اسپیشل کمانڈ کو پہلے بھارت سنگاپور کے ایئرپورٹس پر تعینات کیا گیا. کامیابی کے ساتھ نیوکلیئر سامان سے بھرے جہاز بھارت کے ایئرپورٹ پر اترے. کئی گھنٹے انتظار کے بعد تب تیل ڈلوایا گیا اور یہ پاکستان آ گئے. بھارت جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تھا اس سارے معاملے میں بے خبر رہا. پاکستان اس کے ایئرپورٹ کو نیوکلیئر سامان کی منتقلی کے لیے استعمال کر چکا تھا. یہ دنیا کی نظر میں ناممکن ترین مشن تھا جسے آئی ایس آئی نے ممکن کر دکھایا. اور جب ایوری تھنگ از پاسبل تو ملک کی اگر جہاں بات آتی ہے تو یہ ساری کی ساری جو آپ سے میں نے یہ ہسٹری شیئر کی ہے صحیح ہے نا. تو جناب یوم تکبیر کے موقع پر فرسٹ آف آل اپنی تمام پاکستانی عوام کو اس کے بعد آل فورسز کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے ہم پاکستانی ہیں. اور یہ ہمارے لیے سیلیبریشن کا ایونٹ ہے بہت ہی جو ہے تگو دو کے بعد ہم اس جو ہے اہم مقام پر پہنچے. آج پاکستان دنیا میں صف اول میں ہے. ہماری فورسز جو ہیں ان کی مثال دنیا میں کسی بھی کنٹری کی فورسز سے انہیں ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمیں فخر ہے ہم پاکستانی ہیں. اور آئی وش میری اور میرے تمام سننے والوں کی، ہماری انتظامیہ کی، بلکہ ہر پاکستان کے دل کی یہی آواز ہوگی کہ رہتی دنیا تک ہمارا پرچم سربلند رہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان always find the bath.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

عید کا پہلا دن گزر گیا ہے، آج عید کا دوسرا دن ہے، جانور ذبح ہو گئے، گوشت تقسیم ہو گیا، خوشیاں منائی گئی، تصویریں کھینچی گئی، لیکن کیا قربانی کا اصل پیغام ہمیں سمجھ آیا؟ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ آج کے دن ہم یہ سوال خود سے کریں کہ ہم نے غرور کو ذبح کیا؟ کیا ہم نے دل سے حسد، تکبر، ریاکاری کو ختم کیا؟ کیا ہم نے اپنی ذات کو اللہ کی رضا کے لیے جھکایا؟ قربانی کے گوشت سے ہم پیٹ تو بھرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں بھرتا۔ اس لیے آئیے اس عید پر صرف جانور نہیں، اپنی عادات، اپنی ضد، اپنی خود غرضی، اپنے گناہوں کو بھی قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ جس طرح ہم نے جانور تیرے لیے قربان کیا، اسی طرح اپنے نفس کی قربانی دینے والا بندہ ہمیں بنا دے، آمین۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ عید جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اندر سے تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تنہا ہیں یا الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں دکھ، تنہائی، ذہنی پریشانی ہے تو بھی عید منائیں، کیونکہ عید صرف خوشیوں کا نام نہیں، امید کا نام بھی ہے۔ عید کے دن خود کو سب سے پہلے معاف کرو، جو گزر گیا اس پر افسوس کم کرو، شکر زیادہ، سادہ لباس بھی ہو تو خوشی سے پہنو، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھو، اپنے آس پاس کے لوگوں سے مسکرا کر ملو، ہو سکتا ہے تمہاری مسکراہٹ کسی کا دن خوبصورت بنا دے۔ اگر ممکن ہو تو کسی یتیم، محتاج یا اکیلے انسان کو عید کا حصہ دو دل سے، کیونکہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اور عید پر خود کو یہ احساس دلاؤ کہ تم محبت کے قابل ہو، تمہاری موجودگی اس دنیا کے لیے قیمتی ہے۔ یاد رکھیں، عید صرف کپڑوں، مہندی، مٹھائی کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے دل ملانے، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے، نئی امیدوں کے ساتھ زندگی کو گلے لگانے کا دن ہے۔ عید آپ کی بھی ہے، پورے حق کے ساتھ عید کی سیلیبریشن کیجیے۔

ارجنا عبید کے اس پر مسرت موقع پہ میری آپ کے لیے بیسٹ وشیز. اللہ تعالیٰ اس بابرکت عید پر آپ کے گھر کو رحمتوں خوشیوں سکون سے بھر دے, سدا ہنستے رہے جیسے ہنستے ہیں پھول, دنیا کے غم آپ کو جائیں بھول, اور آپ کی آنگن میں ہمیشہ خوشیوں کی بہار رہے. دعا ہے اللہ پاک آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے, آپ کی زندگیاں آسانیوں سے بھر دے. عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص اور صبر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, کامیاب کرے, اپنی حفاظت میں محفوظ رکھے. آپ کی تمام تر قربانیاں جو آپ اس موقع پر دے رہے رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہو. ہر گھر میں خوشی کا سورج چمکے, ہر دل سکون محبت سے بھر جائے. عید کے مبارک دن آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں, کامیابیاں, محبت لے کر آئے. ہر آنکھ میں خوشی ہو, ہر دل میں محبت ہو, اور ہر دن آپ کے لیے نئی امیدوں کا پیغام بنے. اور یہ دعا ہے یہ عید آپ کی زندگی کے تمام غم دور کرے, آپ کے نصیب کو چاند کی طرح روشن بنا دے. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک.

جناب دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام سامعین کو ویلکم بیک کہیں گے اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں مبارک. آل رائٹ جناب, اگر آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اس کے ساتھ ہی ساتھ لائیو کال کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136165688. اوکے, اور جناب آپ کی کالز کو بھی اب ہم شامل پروگرام کریں گے.

0: سے امید علی لاشاری کہتے ہیں گلناز کیا حال ہے، شونائی سے سلام چون کمار شفیق ریاض حسین جروار انور میو صحبت لاشاری عزیز سلنگی خیادہ مہربانی تمہاں جی ایم فائن تمہاں بدائیو تمہاں کی آئیو تھینکس فور جوائننگ اس اور آپ کی ایس ایم ایسز اور آپ کی کالز جو ہے شامل پروگرام کریں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ جناب دعاؤں کے لیے، پلیز نام لکھ دیا کریں، اگر نام نہ لکھیں کوئی فرضی نام لکھ دیا کریں، آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے۔ السلام علیکم۔ ادب علی کار چون تھا تواں کے کی آئے ہوں تواں؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک بہن، ابھی بتاؤ
0: الحمد للہ آئی ایم آلسو فائن۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کے خیال میں عید الاضحیٰ کا بہترین تحفہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟
1: سسٹر میرے خیال میں عید کا بہترین جو تحفہ مال،
0: سوری دوبارہ کہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ جو بتا رہے ہیں وہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے، آپ جس جگہ پر ہیں وہاں نیٹورک کا ایشو ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر حرکت کریں۔ چلیں جی، آپ کی تو کال ہی کٹ گئی ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت شکریہ بنڈل آف تھینکس دعاؤں کے لیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی جب بھی کوئی اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے موبائل کے نیٹورک کو اللہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام، ابھی عزیز سلگی گلا ہے بیٹھنگار
0: پڑے گا۔ ارے واہ، ادا کہاں گھومے آپ، اکیلے اکیلے آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں، ہمارے پروگرام نہیں سنتے، کیا چکر ہے آپ کا، آپ لاپتا ہوئے ہیں ہمارے شو سے؟ چلیں بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، کیا کہیں گے سب سننے والوں کو، کیا پیغام دیں گے عید کے موقع پہ؟ جوائن کیا ہو میری وشے کے لوگ آپ کی اس بات پہ عمل کریں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ سبنی پارا وعلیکم السلام، ادا مہربانی تماجی تماسا کے جوائن کیا ہو، ادا عزیز سولنگی ہمارے ساتھ ہے دعاؤں کے لیے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال آپ کی شام لے پروگرام کرتے ہیں، السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام، ابھی جلوری کا خیال لاشاری گلا دو،
0: ادا ویلکم کہیں گے آپ کو، آپ کے خیال میں عید الاضحیٰ کا سب سے بہترین تحفہ کیا ہے جو ہم کسی کو دیں؟ چلیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، آپ کا جو ہے اچھا سا پیغام سب کی جانب پہنچ گیا ہے، دوستوں کو یاد کر لیں آپ۔
3: عزیز سولنگی، عزیز دربار، قربان الخاص کے لیے غلام رسول مری ہے،
0: ٹھیک ہے ادا سب نہیں پا رہا، تھینک یو۔ اوکے، اور جناب اوکے، اور گٹھ پونو خان پور خان رستم علی پور، ادا تمہیں بھی عید مبارک، تھینک یو۔ السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام،
0: علی رضا لگاری آپ ریڈیو آف کریں، عید مبارک ہو آپ کو، اور کیا بہترین تحفہ ہے بکرا عید کا جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟
4: ہم کافی شیوں ہوں پر قیمتی جگہ شی ہوں کہیں غریب کے گوشت دینا کہیں غریب کی مدد کرنا، وہی اصانو جگہ سوچا رکھی بس عید کافی شیوں وہ نتے چی سا باقی مدد کرنا غریب جی اچھا ہے جو کرجیے مانو۔
0: چلیں گڈ ہو گیا، جی گڈ ہو گیا، بہت شکریہ۔ اب کیا جی چلے جی، اب ہم آپ کو بھی ایک تحفہ دے دیتے ہیں جو آج امیر بخش کو شوق سے سنتے ہیں، شاید آج رات وہ آئیں گے 8 بجے پروگرام کرنے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام لسنرز کے لیے ایک سرپرائز ہے، ہر آر جے کے جو ہے ڈفرینٹ فینز ہوتے ہیں، تو یہ امیر بخش کو جو سنتے ہیں یہ ہم نے ان کی معلومات میں کیا ہے اضافہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں، السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام،
0: ویلکم کہیں گے جناب، کون بات کر رہا ہے؟ ادا کافی دنوں بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم کہیں گے آپ کو، کیا حال ہے آپ کے، عید مبارک۔
5: دادی خیر خیر مبارک،
0: ادا تھینک یو کیا کہیں گے سب سننے والوں کو
5: اصل میں شو بتا کہ میں آؤں پر ایسا تو کچھ لائن بدیا کال لگے کا نہ تھی
0: ہاں کال میں نے اسٹارٹ میں نہیں لیے 30 کے بریک کے بعد لیے
5: میں ہوں اب بھی تھی کال نہ لگا دیا
0: اچھا آپ میرے پروگرام میں آپ کی کال نہیں لگتی ہے
5: نہیں لگتی ہے بھاجی جی کوشش کر
0: چلے آج تو لگ گئی ہے نا وہ روز بزی ہوتا ہے نمبر لسنرز کال کر رہے ہوتے ہیں کیا کہیں گے سب سے چلے کیا کہیں گے سب سننے والوں سے
5: ہم یہی کہیں گے مبارک
0: اور میں کہتی ہوں لائٹ چلی جائے فریج سے گوشت باہر آ جائے کوئی فائدہ نہ ہو
5: ہمارے پاس بازی کچھ بھائی بھی ہے
0: جی او مائی گاڈ جلال چانڈیو عید کے دن وہ تو اس کی تو آئی 15 منٹ کی ہوتی ہے اس کا تو گانا ہی ایسا نہ جائے گا کوئی اور اچھا
5: میرا بھائی ہے سعید رمن جتوئی
0: جی
5: آیا رمن جتوئی ہے جو بھی سن رہا ہے وفا عبدل وحید جتوئی پا رہا ہوں سبھی سطح کے سلام
0: سب نی بارہ وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ اور عید کے موقع پہ پلیز ایسی فرمائشیں کیا کریں نا جو 2-3 منٹ کا گانا جلدی جلدی ختم ہو جائے معذرت کے ساتھ جلال انکل کے سانگس نا بہت لمبے ہیں 15-19 منٹ کے ہیں اس میں تو بریک بھی ہمارے بریک کا ٹائم بھی چلا جائے گا ہے لا یہ کیا ہو گیا نیکسٹ ایک اور کال السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جناب ویلکم کہیں گے کون بات کر رہا ہے ویلکم کہیں گے آپ کو جناب عید مبارک آپ کو
6: خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک
0: تھینک یو سو مچ کیا کہیں گے سب سننے والوں سے عید کے اس موقع پہ

پاکستان کی دفاعی حکمت عملی خطے میں امن اور استحکام کی ضامن ہے۔ 28 یوم تقویت تھے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو پیغام۔ صدر آصف زرداری 28 مئی 1998 سے چاگیر پہاڑن سے کامیاب ایٹمی دھماکہ کرے اسٹیٹ کی خود مختاری دفاعی توازن حاصل کیا۔ اصا مستقبل کے چیلنجز کا آگاہ آئیں منہ ڈیڑھ کی صلاحیت رکھوں تھا۔ آپریشن بنیان منسوخ میں بھی بھارتی جارحیت جو موٹو جواب ڈنو۔ وزیر اعظم شہباز شریف یوم تقویت پاکستان کی تاریخ جو عظیم ہے فیصلہ تو ڈیو ہے۔ شہید ذوالفقار بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک کے خراج تحسین پیش کیا تو۔ اٹھاویں یوم تقویت تھے ہتھیار بند فوجن کے سربراہ جو قوم کے ودھائیں۔ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ایئر چیف اور نیول چیف قوم کے ودھائیں ڈنوں۔ جدید پاکستان ایٹمی طاقت بن جی ابھرو ان ڈی پاکستان جو دکھن ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال تھو۔ یہ کامیابی پاکستانی قوم اور پاک فوج کے قربان جو ثمر ہے۔ پاک فوج ملک کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے برعزم ہے۔ پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیر انعام میمن پارا یوم تقویت تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بھیٹا پیش۔ شجیر میمن پہ بیان میں یوم تقویت پاکستان کی تاریخ جو عظیم ہے تاریخی ڈی ہے۔ پاکستان ایٹمی دھماکہ کرے دفاعی صلاحیت کے ناقابل شکست بنایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹمی قوت بنایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تاریخی کردار سدائیں سنہری اکھرن میں لکھو ویندو۔ شہید رانی ملک کے مضبوط بنانے والوں مشن اگتے بڑھائیے میزائل ٹیکنالوجی ڈنی۔

آگے ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آن ایئر ہے. نمکین عید کی تیکھی خوشیاں, اور آپ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی عید, اور کیا ماحول ہے آپ کے ارد گرد کا؟ آپ نے اپنی جو دل کی بات ہے وہ ہم سے شیئر اگر کرنی ہے, ہمیں جوائن کرنا ہے, پروگرام کا پیارا سا حصہ بننا ہے, تو آپ ڈائل کر سکتے ہیں 0313-6616-88, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر, اور فیس بک پیج جی ایف ایم 88 نیٹورک کا فیس بک پیج ہے, وہاں پر بھی ہمارے پروگرام کی جو ہے پوسٹ ہے, وہاں پر بھی آپ اپنے کامنٹس ڈراپ کر سکتے ہیں. ولیج سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں اقبال لاشاری, بہت شکریہ ادا, آپ نے فیس بک پہ ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. آپ کے کچھ ایسے میسج شامل پروگرام کرتے ہیں. ہائی گول, السلام علیکم, کیسی ہو؟ وعلیکم السلام, میں بہت اچھی ہوں اکثر, پلیز بلیو می. سیکنڈ عید مبارک سیم ٹو یو, بلکہ آل آف یو, اور تمام لسنرس کو بھی آپ نے عید کے دوسرے دن کی مبارکباد دی ہے. زبردست, صحیح کہا آپ نے گل, میں نے تو بہت کچھ کہا ہے اکثر, کہتے ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں جو اکثر کہہ رہی ہیں. گل تم صحیح کہتی ہو, تھینک یو اکثر, اور بتانا ضرور میں نے کیا صحیح کہا ہے آج, آپ نے پہلی بار نوٹ کیا یہ. اچھا اکثر کہتی ہیں عید کا بہترین تحفہ میری عیدی ہے نا گل, جو آپ مجھے نہیں دیتی ہیں. دے دو نا گل کبھی گل سرائی کی سانگ پلے کرنا. اوکے, آئی ول ٹرائی ٹو پلے سرائی کی سانگ. اور عید والی عید نہیں اکثر, میں نے کل بھی کہا تھا آپ سے, گوشت کی عید ہے, گوشت چاہیے آپ کو.

0: اور رانا طاہر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم کہیں گے بھائی آپ کو, ادا عید مبارک. اور فیملی بھی ساتھ میں, بھابھی کو, بچوں کو بھی ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام, سیم ٹو یو. عید الاضحیٰ آپ کو بھی مبارک, سب لسنرس کو عید الاضحیٰ مبارک طاہر بھائی کی جانب سے. اللہ پاک کا شکر عید بھی ہمیں نصیب ہوئی, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاک آرمی کو سلام, عید مبارک. اوکے, اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس جو موجود ہوتا ہے نا, ہمیں اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوگا نا, وہ ہاتھ سے آ کے بھی نکل جائے گا, اور جو نصیب میں ہوگا نا, وہ جا کر بھی واپس آ جائے گا. ایسے ہی ہے. اور میں اپنے تمام سامعین کو بتاتی چلوں, اگر پروگرام میں کال کے تھرو آپ نے جو ہے اپنے ہونے کا احساس دلانا ہے, تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133615688. میں نے سوچا عید کے پروگرام میں جو ہے ہم کوئی بھی سیگمنٹ فی الحال شامل نہیں کرتے. موسٹلی میرے جو پروگرامس ہوتے ہیں اس میں, میرے حال پروگرامس میں جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ سیگمنٹ وائز پروگرام کرتی ہوں. تو آج کے جو پروگرام ہے ان میں عید والے جو شوز ہیں, اس میں صرف اور صرف آپ کی کالز. چلیے جی, آپ کی کالز کی جانب کرتے ہیں موو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟
1: میں لیاقت علی مبارک.
0: سیم ٹو یو لیاقت بھائی, بہت شکریہ تمام سکھر والوں کو, عید مبارک. آپ بتائیے کیا حال ہیں آپ کی, آپ ٹھیک ہیں؟
1: الحمدللہ, آپ کی دعائیں.
0: کیا کہیں گے اس موقع پر سب سننے والوں سے, کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ چلیے جی, آپ کی تو کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. خیر جناب, نیٹورک ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے. اوکے, نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ آواز کچھ کچھ جانی پہچانی ہے. پلیز ابھی نہیں, ابھی کسوٹی گیم نہیں کھیلتے. آپ بتائیں, ویسے مجھے پتا ہے آپ میری ریگولر لسنر ہیں, نام آپ بتا دیں. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, آپ جو بھی ہیں محترمہ, آپ کو عید مبارک.
2: اچھا شکر ہے, آپ نے یہ بولا کہ میں محترمہ ہمیشہ کہتی ہوں کون بات کر رہا ہے.
0: اچھا سویٹ گرل, آپ کو عید مبارک. یہ ٹھیک ہے,
2: نہیں مطلب آپ بولتی ہیں کون بات کر رہا ہے.
0: نہیں تو آپ پوچھتی ہوں نا, میں پتا چلے نا بھائی علی بھائی ہیں یا سونو بھائی ہیں یا پپو بھائی ہیں یا گڑی. کیا بہن ہے؟ ڈی کے. ہاں جی, دیکھا نا میں نے. اچھا میں نے یہ تو درست کہا تھا نا, آپ ہماری ریگولر لسنر ہیں. تو پھر بس جناب, رات گئی بات گئی. اور بتائیں کیا حال ہے, کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟
2: دونوں دن آپ کے ساتھ.
0: اچھی بات ہے, ہمارے ساتھ تو سوکھی عید گزرنی ہے. ہم نے کون سا آپ کو تکے کھلانے عید پہ, ہم تو باتیں ہی کر کے اپنے گھر جائیں گے. آپ نے کوکنگ کی عید کی کوئی, یہ بتائیں. کیا مسئلہ ہے؟ میں تو مطلب آر جے تو ہے کام چور. کیا مجھے لسنر بھی وکھرے فیمل لسنر ملے جو کام ہی نہیں کرتے؟ اکسا بھی کام نہیں کرتی ہے, اب آپ بھی کہہ رہی ہیں میں کام نہیں کرتی. شاباش ہو آپ کو.
2: مسئلہ
0: یہ آپ کے ساتھ ہی مسئلہ ہوگا, بہرحال میرے ساتھ نہیں ہے. مجھے الحمدللہ کوکنگ بہت زبردست آتی ہے, لیکن کرتی نہیں ہوں. یہ میری فیملی جو ہے نا, یہ بڑی مجھے لاڈ سے انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ کوئی بھی کام نہیں کرواتے مجھ سے. یہ اچھی بات ہے. چلیں گڈ ہو گیا یہ تو. کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟ اور یہ وقفہ گوشت کھانے کا نا, حد سے حد 3-4 منٹ ہونا چاہیے, آدھا گھنٹہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کہہ دیں گوشت جو کھانے کا جو آپ کا ٹائم ہے نا, وہ صرف اور صرف 3-4 منٹ ہونا چاہیے, آدھا گھنٹہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں احتیاط کریں, احتیاط بہتر ہوتی ہے, پرہیز زیادہ علاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے. ڈی کے بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. اوکے, اور جناب جب بھی کوئی مطلب کسی تقریب میں جاتے ہیں یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا, تو ہمارا پورا زور جو ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ کھانا کھانے پہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اتنی ساری پریشانی سے بہتر ہے بہت تھوڑا سا کھائیں, مطلب اتنا کھائیں جتنا آپ لوگوں کے معدے پہ گرا نہ گزرے, پھر آپ بیمار نہ ہوں, ہیلدی رہیں, خوش رہیں اور عید کو جو ہے وہ انجوائے کریں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے. ادا کون بات کر رہا ہے؟
1: اصغر منگ رہو, کچھ نوار منگ رہو ہیں.
0: بھلی کار چاہوں تھا ادا تمہاں کے, کیڑا حال آئیں تمہاں جا؟
1: کچھ ہو کر رہا ہوں دعا.
0: ادا عید مبارک. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سب کو عید مبارک بول دیں, ہم نے بریک پہ جانا ہے. چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جانب سے سب کو عید مبارکیں ہم کہہ دیتے ہیں. اور جناب بریک کا ٹائم ہے تو بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی کال شام میں پروگرام کریں گے.

عید الاضحیٰ کی پر مسرت موقع پر جی میرا خاص ایف ایم 88 کی تمام ٹیم ممبر مسردوں کا پیغام لے کر آئے آمین۔

کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بی اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھتی اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو. شدید گرمی

کس سے میری الفت کے جو مرکوم ہے سارے, کس سے میری الفت کے جو مرکوم ہے سارے, آدھے تیرے نام سے موسوم ہے سارے, بس اس لیے ہر کام ادھورا ہی پڑا ہے, خادم بھی میری قوم کے مخدوم ہے سارے, اب کون میرے پاؤں کی زنجیر کو کھولے, حاکم میری بستی کے بھی محکوم ہے سارے, شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک, ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے, ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے, ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے, کیا میرے سوا شہر میں سب معصوم ہے سارے, اگر تلاش کروں تو کوئی مل ہی جائے گا, مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا, تمہیں ضرور کوئی چاہ تو اسے دیکھے گا, مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا, نہ جانے کب تیرے دل پہ نئی سی دستک ہو, مکان خالی ہوا ہے کوئی تو آئے گا, میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں, اگر وہ آیا بھی تو کس راستے سے آئے گا, تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے, تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے, تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو, جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے ہے نمکین عید کی تیکھی خوشیاں, آر جنا پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کے ایس ایم ایس شام لے پروگرام کریں گے, لائیو کال کے لیے آپ ڈائل کر سکتے ہیں 0313661566. آج جی پیار علی کہتے ہیں باجی جب لسنرز

0: وعلیکم السلام یاسمین، ویلکم کہیں گے آپ کو، کیا حال ہیں آپ کے؟
1: اللہ کا شکر، آپ دوسرے دن کے لیے کی مبارک ہو آپ کو.
0: سیم ٹو یو، تھینک یو. اور کیسا گزرا آپ کا آج کا دن؟
1: آج کا اچھا گزرنے والا ہے، آپ سب بہنیں اکٹھی ہوں گی ماشاء اللہ.
0: ارے واہ، کیا آپ نے کوکنگ وغیرہ کچھ کی ہے بہنوں کے لیے یا بس باتوں پہ ہی ڈال دیں گی انہیں؟
1: اپنی بہنیں تو نے کر لی کوکنگ وغیرہ، مطلب بنوائیں گے، مطلب میں آپ کی ان کی فیملی مطلب پوری پوری شامل ہوں گی ماشاء اللہ والا شام.
0: زبردست ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیار محبت برقرار رکھے آپ سب کا.
1: گھر میں بھی بنائیں گے، بنوائیں گے کھانا.
0: چلیں اچھے سے انجوائے کیجیے گا یاسمین، بہت شکریہ آپ شاملی پروگرام میں.
1: میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے.
0: سیم ٹو یو، تھینک یو سب کی جانب سے، وعلیکم السلام. اوکے، اور جناب میں کوشش کروں گی کہ اب آپ کے کچھ ایس ایم ایسز ہیں وہ لے لیں، کیونکہ کالز کا سلسلہ میں جو ہے وہ جو ہے فی الحال نہیں کنٹینیو کر پاؤں گی. اوکے، نہیں جی، نہیں نہیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں نے عیدی بھی تقسیم کی ہے اور وصول بھی ہے. تھینک یو سو مچ اسما، آپ دعائیں بھیجتی ہیں، نام لکھا کرو نا چندہ، آپ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون دعائیں دے رہا ہے مجھے. اسما سیم ٹو یو، میں بہت اچھی، آپ بتاؤ آپ کیسی ہو. اور او مائی گاڈ، میں نے آپ کا میسج بہت لیٹ دیکھا جس میں آپ نے سانگ کی ریکویسٹ کی ہے. اگر نیکسٹ پروگرام کیا میں نے، زندگی نے دیا موقع، تو میں اس دن آپ مجھ سے فرمائش کیجیے گا، میں جو ہے آپ کو سانگ سنا دوں گی. اور ابھی جو ہے کچھ ٹائم ہے، کیا خیال ہے کچھ کالز لے لیں؟

0: چلیں جی کچھ کالز لے لیتے ہیں آپ کی. السلام علیکم. السلام علیکم. او مائی گاڈ, چلیں آپ مجھے ریڈیو پہ سن لیں. اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو چپ چاپ ہو کے ریڈیو پہ سن لیں, ٹھیک ہے؟ کال آپ کی میں نے کٹ کر دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جناب ریڈیو آف کر دیں پلیز.
1: آپ سے سن رہا ہوں لارکانہ سے. آپ سنائے کیسے ہو؟
0: میں تو بالکل ٹھیک ہوں. آپ سناؤ, آپ کیسے ہو؟
1: میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو عید مبارک. دن آج آپ کی امیر آئے گا, کل انتظار نہیں کروں.
0: رات میں انشاءاللہ العزیز, میرا جہاں تک خیال ہے آپ کا فیوریٹ آر جے آئے گا 8 بجے کی ٹائمنگ میں.
1: آر جے امیر میں مقتدا ملکن آر جے میرے پھر آئے گا.
0: اب یہ مجھے اتنا پکا پتا نہیں ہے, اتنا کنفرم نہیں ہے. آپ 8 بجے ریڈیو ٹیون کر لینا, جو بھی آئے گا اسے سن لینا, ٹھیک ہے؟
1: میں آر جے امین کا فین ہوں.
0: اچھی بات ہے, آر جے کی جانب سے تھینک یو. آر جے نے اگر جوائن کیا تو پھر رات کو آپ انہیں کال کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ سم کی تپش, خدا نہ خواستہ آپ کو بیمار نہ کر دے. ہیلتھ از ویلتھ, تو ہیلدی رہنے کے لیے اپنی کیئر کیجیے. السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ بھلی گھر جاؤں تھا دادا, تمہاں کی عید مبارک. تھینک یو دادا, سب کو عید مبارک کہہ دیں. اللہ حافظ کہنا ہے پھر مجھے آپ کو. ٹھیک ہے دادا, مہربانی تمہاری, تمہاں سا کے جوائن کیو. تھینک یو سبنی پارا, مہربانی تمہاں جی. السلام علیکم. ویلکم کہیں گے ادا, کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟
2: بس آپ کی دعا دینے کی ہوتی ہے تو علی حسن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے.
0: علی حسن بھائی, علی حسن بھائی یہ بتائیے, آپ نے بھابھیوں کو عیدی دی ہے یا نہیں؟
2: ساروں کو دیے, سارے فیملی کو, بچوں کو, ساروں کو دیتا ہوں میں عیدی پیاری بینا.
0: چلو اچھی بات ہے, کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟
2: سننے والوں کو یہی کہوں گا, پیاری بہنا جو قربانی کر رہے ہیں, جو قربانی کر رہے ہیں اس کو کہیں گے. ساروں کو نہیں, سارے تو کہتے بھی نہیں, کو غریب ہے, کو کیسے ہیں, پر جو قربانی کرتے ہیں تو اس کو میں یہی کہوں گا, گوشت نہیں دے رہے ہیں, بس جو کرتے ہیں قربانی تو بس کلے بھر کے آپ رکھتے ہیں وہ.
0: یہ قربانی قبول نہیں ہوتی ہے, یہ ہماری اپنے لیے قربانی ہوتی ہے جو ہم اپنی مطلب کے لیے کرتے ہیں.
2: بس کرتے تو ایسے پیاری بہنا, آج میرے گاؤں میں تقریباً 3 ہو گئی ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے اس کو کہا یہ قربانی ہے بھی نہیں, تو ساروں کو تھوڑا تھوڑا دیں تو وہ ہوتی ہے قربانی. یہ آپ کی چلو خوش آمد ہے.
0: بالکل یہ تو ہے, اللہ ہدایت دے سب کو, اور رب کو جو ہے لوگوں کی نیتوں سے غرض ہے, رب جو ہے نیتوں سے جو ہے قبول کرتا ہے.
2: کہتے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, ساروں جو سن رہے ہیں آپ, جو بھی جو قربانی غریبوں میں تھوڑے تھوڑے بوٹی ہے کہ بھی وہ قربانی ہوگی.
0: بالکل, بہت شکریہ ادا. شام لے پروگرام ہوئے, پروگرام کا ختم ہونے کا وقت ہے. تھینک یو سو مچ.
2: بس مہربانی پیاری
0: بہنا,
2: آپ کو مولا
0: خوش رکھے گا. سیم ٹو یو ادا, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا بھی. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے, سوری ٹو سے یہ میں نے پرسنلی ایک چیز نوٹ کی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی. اگر آپ نے کسی کو گوشت دینا ہوتا ہے اتنا دیا کریں کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ کچھ پکا کے کھا لیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ 2 سے 3 عدد ہڈیاں ہوتی ہیں, 2-3 بوٹیاں ہوتی ہیں, 3-4 چربیاں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی حصہ ہے اس جانور کا جسے آپ نے ذبح کیا ہے, لیکن گوشت بھی دیا کریں. یہ اس ٹائپ کی جو ہے فارمیلٹی پوری کرنے والی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ ہمارا دل کرتا ہے ہم ہر وقت آپ کو سنتے رہیں, آپ اپنے دل کو سمجھائیں. دل پاگل ہے اور بچہ بھی ہے, اور دل کی نہیں سننی چاہیے ہرگز, ٹھیک ہے؟ اچھا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اسما لگاری. اوکے اسما, تھینک یو, آپ خود بہت اچھی ہیں, اور جو خود اچھا ہوتا ہے اسے سامنے والا بھی اچھا لگتا ہے. تھینک یو چندا, بہت شکریہ, اور بنڈل آف تھینکس. اور معذرت خواہوں ان لوگوں کی جن کی کالز نہیں لگ پائی, آپ سے بہت بہت معذرت. میری طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے دلی عید مبارک. اور عید کو مبارک اگر کرنا ہے تو انصاف کیجیے, اگر آپ لوگوں نے قربانی کی ہے تو قربانی کے گوشت کی صحیح تقسیم کیجیے. السلام علیکم آر جی گلناز آئی ایم فہاد علی لاشاری عید الاضحیٰ مبارک ہو آپ کو، آل لسنر کو سلام، یاسمین اقسان مولکسہ ماہین سنا اور سردر نور فاطمہ، چلیے سب کی جانب سے آپ کو بھی دلی عید مبارک فہاد، تھینک یو سو مچ۔ اور السلام علیکم آر جی گلناز، بہت خوشی ہوئی آج آپ کا شو سن کے، فہاد علی لاشاری پڑھائی میں بزی رہتا ہوں، یہ تو بہت زبردست بات ہے، اسی وجہ سے شو میں نہیں آتا آپ کے، الحمدللہ آئی ایم فائن آئی ایم گڈ نا اوکے، میں تو سوچ رہی ہوں نہ ہی کروں، ایک ہفتے تک چھٹی کر لوں، آپ نے بھی کہہ دیا تو چلے میں سوچتی ہوں اس بارے میں۔ لسنرز کو تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ان کو گوشت چاہیے، اگر آپ پوچھو گی ایک میں ہی ہوں جس سے آپ سے عید لینی ہے، ہاں اپنے طور پہ فیصلے کر لیے، ابھی میں لسنر سے پوچھ بھی نہیں سکتی، پروگرام ختم ہو رہا ہے، لسنرز بتائیں نا آپ کو گوشت چاہیے عیدی چاہیے؟ میرے 99 ایئرز ایج ہو گئی ہے، میں جب تک نہیں میری 99 ایئرز ایج ہوگی میں تب تک آپ کی عیدی کا ویٹ میں ہوں، او مائی گاڈ گل آپ پہ ہے، پھر آپ کب دو، آئی ایم ویٹنگ گل، ماشاء اللہ آپ ہزاروں سال جی ہیں اقسام، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور پیوستہ رہے شدید سے، امید بارک دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے یہ اقسام آپ کے لیے، تھینک یو۔ اقسا کہتی ہیں میں نے پوچھا قسم سے کہ آپ کو کتنی عیدی ملی ہے، گل عید پہ ہی زیادہ دل آتا ہے، اکثر دل کو سنبھالو، ادھر ادھر نہ لڑکنے دیا کرو، بری بات ہوتی ہے، بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اکثر ہاتھ کرو دل کو واپس چلو۔ اور باجی خان مری سے حاجی محمد مری، ننڈڑو فرحان علی مری، السلام علیکم باجی گل، آپ کو عید مبارک، سلام آل لسنرز کو اور سب کی جانب سے ادا مہربانی، تماں کے بھی عید جو مبارک ہوں۔ چلے جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنی انا کو اور اپنے نفس کو، اپنی ضد کو اور اپنے دل سے حسد بغض کینہ اور منافقت کو جو ہے وہ کیجئے کلیئر، رب کائنات ہمیشہ آپ پر مہربان رہے انشاءاللہ العزیز، زندگی نے دیا ساتھ تو نیکسٹ پروگرام میں ہونی ہے آپ سے ملاقات، اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، ونس اگین تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی تیکھی نمکین خوشیاں مبارک، اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ایوننگ۔
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔

پاکستان جی دفاعی حکمت عملی خطے میں امن استحکام کی ضامن ہے۔ اٹھائیں یوم تقریر تے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو پیغام۔ صدر آصف علی زرداری چاہے تو 28 مئی 1998 تے چاکی کے پہاڑن تے کامیاب ایٹمی دھماکہ کرے سٹیٹ کی خود مختاری دفاعی توازن حاصل کیا۔ اصا مستقبل کے چیلنجز کا آگاہ ہوں منہ ڈیئن کی صلاحیت رکھوں تھا۔ آپریشن بنیان مرسوس میں بھی بھارتی جاریہ جو منہ توڑ جواب ڈنو۔ وزیر اعظم شہباز شریف چاہے تو یوم تقریر پاکستان کی تاریخ جو عظیم فیصلائتو ڈیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر ثمر مبارک کے خراج تحسین پیش کیا۔ اٹھائیں یوم تقریر تے ہتھیار بند فوجن کے سربراہ جوں قوم کے ودھائیں۔ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ایئر چیف اور نیول چیف قوم کے ودھائیں ڈنوں۔ جدیں پاکستان ایٹمی طاقت بنجی ابھرو ان ڈیں تے پاکستان جو ڈکھن ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال تھو۔ یہ کامیابی پاکستانی قوم اور پاک فوج کی قربانی جو ثمر ہے۔ پاک فوج ملک کی سلامتی، خوشحالی، استحکام لائے پرعزم ہے۔ پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے۔

0: کہتے ہیں ایف ایس عمرو سلام دے رہا ہے. وعلیکم السلام ایف ایس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں سن رہے ہیں, آپ ہمیں برداشت کریں. اینڈ عید مبارک ٹو یو ٹو آلسو. اور محمد فیاض حسین عوان ہمیں دیکھ رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. انور مہر صاحب از واچنگ, تھینک یو سو مچ. آپ سبھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے, آپ کے ساتھ باتیں کر کے. اور جناب یہ جو ہم ظالم نظروں سے گانا چلائیں گے, یہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو, صلاح الدین سمیرو صاحب کے بچے ہیں اور جناب صلاح الدین صاحب کو بھی گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے یہ والا. زارا خوشی سلار سمیجو اور خوشی زارا ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ہمیشہ ہمارے شو کو سنتے ہیں. اور لیتے ہیں شو کی ایک اور کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہاں جی, کے رسا سبنی سا گڈو
1: سائیں
0: مہراپور کا خورشید بھائی.
1: جی جی,
0: مہراپور والا سب کی ہے نہیں تو کے عید جو بیو نہیں کھوڑ سارو مبارک ہو جائے
1: سائیں.
0: جی جی
1: جی جی.
0: اچھا تو عید جو بیو نہیں تو کی انجوائے کیو آپ؟ دعوتوں واوتوں ہلن تھی دوستن جیوں مٹن مائٹن جیوں؟
1: جی جی بالکل.
0: واہ واہ, دعوتوں بھی ہلن تھی عید جو جے کہے ہر پل تو انجوائے کیو تھا. یہ بدھائیو گانو بدھن وارو آئے علی حیدر جو کہیں جے نال تھا کرنا چاہیو
1: سر یو تمہاں کے
0: جی جی
1: جی محمد ابراہیم
0: جی
1: علی حسن
0: جی جی آبدہ پروین جو انشاء اللہ تعالیٰ میں پلے کرنے کی پوری پوری کوشش کروں. آبدہ پروین جو بھی سپر ہٹ سانگ.
1: ہاں
0: جی جی ٹھیک ہے. تھینک یو مہراپور کا مجھا پیارا دوست, تمہیں پانچ خاص خیال رکھو, گرمی کا بچو, آئیں اصل بدندہ رہو. جی جناب, مہراپور سے ہمارے ساتھ بہت پیارے سے کالر خورشید بھائی, اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں جہاں کہیں پر بھی ہیں. جناب آپ کی سماعتوں سے اگر ہماری آواز ٹکرا رہی ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے 03000113488 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل شو ہو سکتے ہیں. ہم چلاتے ہیں جناب شو کا پہلا گانا, ہمارے ساتھ موجود ہیں بچہ لوگ بچہ پارٹی, اور لیتے ہیں شو کی ایک اور کال, دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی مجھے لگتا ہے طاہر لنڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں.
2: حافظ
0: ساول ڈھلو پہ ہے حافظ ساول ڈھلو صاحب کال کیا تھا مکھے
2: ادا مورو کھا پہ گلایا
0: مورو وارا پجی ویا نے خیر سان مورو وارا پیارا پیارا مانو چھا کندا ہو حافظ صاحب
2: ادا قران شریف پڑھائندو یا نماز پڑھندو ہے
0: ماشاءاللہ اساں جلے دعا کندا ہو دعا گھرندا ہو مجھے لائے
2: جی جی
0: ہاں ہمیشہ دعا میں یاد رکھندا کیو یارا عید جو گزرے ہاں دعوتوں شاوتوں کھادیوں اتو یا کہیں اتو یا صرف کھادیوں اتو دوستن کی دعوتوں کہیں اتو. ہیلو حافظ صاحب. ہیلو
2: ہلو
0: جی جی حافظ صاحب آواز اچھی تھی مجھے
2: جی جی اچھے پی
0: تھی. حافظ صاحب مجھے یہ بتاؤ دعوتوں تمہاں کھادیوں یا دعوتوں کہیں کے انوائٹ بھی گئے ہوئے
2: انوائٹ بھی گئے ہوئے
0: دوستاں کے زبردست یار زبردست تمہاں کھوڑ ساری دعوتوں تاں کھادیوں جی جی
2: مجھے کلام بتاؤ
0: فرزانہ پروین جو
2: کلام بتاؤ
0: کیڑو ہاں بتاؤ بتاؤ
2: مجھے ہتھ جو رومال دے دیکھ نہ دی جائے مجھے ہتھ جو رومال دے دیکھ نہ دی جائے مجھے پیارا ہو جائے
0: مجھے ہاتھ جو رومال بیو کہ نہ ڈ جائے حافظ صاحب زبردست حافظ صاحب تاں گھنا سریلا بھی آیا تمام گھنا
2: جی دوستن کیا
0: جی جی جی حکم حاضر حاضر
2: حافظ بلا ڈھلو پروگرام دے پیو تاں رٹ پروگرام دے پیو حافظ لکھمیر ڈھلو پروگرام دے پیو زبر نمبر بچن چندانی پروگرام دے پیو جے کے بدے وچ حافظ صاحب ڈھلو دے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام پانجو خاص خیال رکھ جو حافظ صاحب تھینک یو. ہمارے ساتھ جناب اس وقت ہیں حافظ صاحب اور ان کی فرمائش بھی پوری کریں گے. ہمارے ساتھ فیس بک کے تھرو ہیں اعجاز احمد جنیجو. السلام علیکم ڈیئر. وعلیکم السلام اعجاز بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور شفیق بھٹی ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم سب دوستوں کو عید مبارک. سعودیہ سے شفیق بھٹی صاحب. سعودیہ والوں کو بھی عید کا آئی تھنک تھرڈ ڈے ہوگا ان کا یا سیکنڈ ڈے ہے, تو سب کو جناب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور آپ پردیس میں ہیں, پردیسیوں کو سب کو عید مبارک اگین. اعجاز احمد جنیجو کہتے ہیں نارو اسٹاپ نز سبزی منڈی سکھر سے منیب رحمان اور مجیب الرحمان جنیجو بھی آپ کو سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ اعجاز احمد جنیجو صاحب, آپ بھی سن رہے ہیں, منیب رحمان بھی سن رہے ہیں اور مجیب الرحمان بھی سن رہے ہیں ہمارا شو. آپ کا بہت شکریہ. اللہ بخش اکرانی از واچنگ.

0: پاکستان کے دفاعی حکمت عملی خطے میں امن استحکام کی ضامن ہے. 28 یوم تقریر سے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف جو پیغام. صدر آصف علی زرداری ہے تو 28 مئی 1998 کے تراکی کے پہاڑوں سے کامیاب ایٹمی دھماکہ کرے اسٹیٹ کی خود مختاری دفاعی توازن حاصل کر. اصا مستقبل کے چیلنجز کا آگاہ آئیں منہ ڈیئن کی صلاحیت رکھوں تھا. آپریشن بنیاد مرسوس میں بھی بھارتی جارحیت جو منہ توڑ جواب ڈنو. وزیر اعظم شہباز شریف یوم تقریر پاکستان کی تاریخ جو عظیم فیصلہ تو ڈیں ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نواز شریف ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک کے خراج تحسین پیش کیا تھا. اٹھائی یوم تقبیر تے ہتھیار بند فوجن کے سربراہ جو قوم کے وادھائیں. آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایئر چیف اور نیول چیف قوم کے وادھائیں ڈنوں. جدہ پاکستان ایٹمی طاقت بنجی ابھرو ان ڈی تے پاکستان جو دکن ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال تھو. ہی کامیابی پاکستانی قوم پاک فوج کی قربانی جو ثمر ہے. پاک فوج ملک کی سلامتی خوشحالی استحکام لائے پرعزم ہے. پاکستان کی دفاعی اسٹریٹجک صلاحیت مقدس قومی امانت ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین کام، اس سلسلے کا آج ہمارا آخری پروگرام ہے جو بہترین اخلاقیات اور متفرقات پر مشتمل ہے، جس میں ہم کچھ باتیں اخلاق سے متعلق کریں گے اور کچھ متفرق امور کے بارے میں جن کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، جنہیں بہترین کام یا بہترین چیز کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری بہترین رہنمائی کی ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، جس میں سے سب سے پہلی چیز جو اخلاقیات سے متعلق ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو عمدہ طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں، یعنی جب ان کا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو بہترین چیز پر مشتمل ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں، توجہ سے بات سنتے ہیں، پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں. تو عقل مند کون ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف

سے آئی ہوئی رہنمائی کی طرف توجہ دے جب اللہ کی کوئی بات اسے بتائی جائے، دین کی کوئی بات اسے سمجھائی جائے، تو وہ پوری توجہ سے سنے، دلچسپی سے سنے، عمل کی نیت سے سنے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ تو عمل کرنے میں صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاملات بھی ہیں، اور معاملات کو اچھے طریقے سے، تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے، اور اس میں سے نمبر ون عمدہ طریقے سے ادائیگی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیرکم احسنکم قضاء، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، یعنی پورا پورا حق ادا کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، خیارکم احسنکم قضاء للدین، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض وغیرہ کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، یعنی جب کسی سے قرض لیتے ہیں اور واپسی کا وقت آتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس حدیث کا سیاق کچھ یوں ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے کا، کسی عزت والے کا، کسی علم والے کا، کسی عمر میں بڑے انسان کا کچھ مقام مرتبہ نہیں پہچانتے، اجڑ ہوتے ہیں یا ان کی اپنی کچھ خشک طبیعت ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پیش آنے لگا، سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی چونکہ میں اس کا مقروض ہوں اس لیے اس کو حق پہنچتا ہے جو بھی بات کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور موجود ہے، یعنی اس کا جانور چھوٹا تھا لیکن ہمارے پاس بڑا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی میں احسن رویہ اختیار کیا جائے اور واپسی میں جو چیز لوٹائی جائے وہ زیادہ دی جائے تو وہ سود نہیں ہوتا، کیونکہ ویسے تو قرض پر اگر ایکسٹرا دیا جائے تو وہ سود کہلاتا ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ شرط رکھ کر کسی کو قرض دیا جائے کہ میں تمہیں $100 دے رہا ہوں، تم مجھے 110 واپس کرو گے، تب میں تمہیں 100 دوں گا، یہ تو ہوگا سود۔ لیکن اگر کوئی شخص 100 کسی کو دیتا ہے اور واپس دیتے ہوئے کوئی مزید اپنی طرف سے زیادہ کر دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی، کوئی سود طے نہیں ہوا تھا۔ تو اگرچہ اصل یہی ہے کہ مقروض پر واجب یہی ہے کہ وہ اتنا ہی لوٹائے جتنا اس نے لیا تھا، لیکن اگر احسن طریقے سے انسان لوٹانا چاہتا ہے، مثلاً عام طور پر لوگ جیسے نیبرز کے ساتھ لین دین کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک ہوم تو بہت زیادہ یہ چیز چلتی ہے، نیبر سے گھی لے آؤ، چینی لے آؤ، آٹا لے آؤ، اور پھر وہ ناپ کے لے آتے ہیں اور پھر ناپ کے وہ واپس کیا جاتا ہے۔ میں نے ایسی چیزیں عملاً دیکھی بھی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا آتا ہے جب واپس کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اتنا بھر کے برابر لیول کر کے نہیں دیتے بلکہ اوپر کر کے دیتے ہیں، یعنی بڑا ہوا دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مکارم اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ انسان جب چیز لوٹائے تو لوٹاتے وقت دوسرے کو فائدہ پہنچائے، یا اسی طرح یہ ہے کہ پریزنٹیشن اس کی اچھی ہو، یا وقت پر اس کی ادائیگی ہو، یا خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹایا جائے اور شکریہ کے ساتھ لوٹایا جائے، یہ ساری اچھی ادائیگی کے طریقے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ جب بندہ کسی بندے پر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص پر احسان کرتا ہے۔ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنا ولدار الآخرۃ خیر، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بھی، یعنی احسان کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جو شخص اچھا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں، وسع نزید المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے یا ضرور ہی زیادہ دیں گے، دونوں معنوں کی گنجائش ہے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، موسیٰ علیہ السلام کا رویہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے 8 سال کی مدت طے کی تھی اور پھر اسے 10 سال میں پورا کیا، یعنی 2 سال زیادہ بطور احسان اپنا وقت اپنے سسر کے پاس لگایا کام کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ جو زیادہ کامل اور زیادہ مکمل مدت تھی وہ انہوں نے پوری کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت پڑھو، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے وہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں تنگی بھر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی اس نے ہمیں کیا دیا تھا. یعنی اب عموماً گھر کے اندر ہی کے معاملے کو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھا کریں، لیکن دوسرا شخص بعض وقت اکنالج بھی نہیں کرتا. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے احسان کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی خاطر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کرتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے مواقع پر دل چھوٹا نہ کریں کہ بخیل شخص کے ساتھ، حریص شخص کے ساتھ، بد اخلاق شخص کے ساتھ آپ احسان نہ کریں، اس کے ساتھ بھی احسان کریں. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ادھار لیا تو آدھا وسق لیا اور آدھا مزید اس کو دیا اور فرمایا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. جب قرض لیا ہوا ہو تو اس دوران ہدیہ وغیرہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جب لوٹا رہے ہو تو لوٹاتے وقت آپ زیادہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کی نیت سے لینا چاہیے، صرف کسی کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اور قرض چکانے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ جو شخص مالدار ہو اور پھر قرض ادا نہ کرے، شخص ظالم شمار ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے سزا بھی ہے، یعنی اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے اور اس کو حکومت وقت مثلا قید کر سکتی ہے، اس کو کسی اور طرح کی سزا دے سکتی ہے. یاد رکھیے شہید سے بھی قرض کا گناہ معاف نہیں ہے، اور قرض ادا نہ کرنے والے کا قرض قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں ادا ہوگا، یعنی وہاں جا کر پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. اور جہاں تک پوری ادائیگی کرنے والوں کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے ایک وسق اجوا کھجور کے عوض ایک یا چند اونٹنیاں خریدی، پھر آپ گھر تشریف لائے، کھجوریں تلاش کی، لیکن آپ کو کچھ نہ ملا. آپ اس عرابی کے پاس گئے اور فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تجھ سے ایک وسق کھجور کے عوض اونٹنی خریدی، لیکن تب باوجود مجھے کھجور نہ مل سکی. اس نے کہا ہائے عہد شکنی، یعنی آپ نے سودا کیا اور اب عہد توڑ دیا. تو لوگوں نے اسے برا بھلا کہتے ہوئے کہا اللہ تجھے ہلاک کرے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد شکنی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، صاحب حق آدمی باتیں کرتا رہتا ہے. پھر آپ نے خویلہ بنت حکیم سے کھجوریں ادھار لی اور اس عرابی کو دی، کیونکہ اب سودا ہو چکا تھا. پھر ایک دن اس عرابی کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ادا کر دیا اور خوب عمدہ ادا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے پورا ادا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مقام اور درجہ زیادہ ہوگا، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے. پھر تیسری چیز ہے بہترین گواہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہی یہ ہے کہ حق پر گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لیے تیار ہو. یعنی گواہ اگر اس کو نہ بھی کہا جائے تو بھی وہ اپنی طرف سے تیار رہے کہ مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں ضرور آگے حاضر ہو جاؤں گا. یعنی وہ آدمی بہترین گواہ ہے جو بغیر مطالبے کے کسی مظلوم کے حق میں سچی گواہی دینے کے لیے خود ہی حاضر ہو جاتا ہے. اور بدترین آدمی وہ ہے گواہی کے اعتبار سے جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے خود بخود حاضر ہو جاتا ہے.
تو اچھا وہ ہے جو مظلوم کے حق میں سچ

سچی گواہی دینے کے لیے خود ہی آ جاتا ہے، اور برا وہ ہے جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوں گے۔ عمران کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس ارشاد کو دو مرتبہ دہرایا یا تین مرتبہ۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتماد جاتا رہے گا، وہ نظر مانیں گے لیکن نظر پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، یعنی ان کا ہم و غم دنیا ہو جائے گی لیکن وہ اخلاق سے عاری ہوں گے۔ چوتھی چیز ہے حق بات کہنا۔ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی چند باتوں کی وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی اور تلخی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کو کسی سے کوئی ایسی بات کرنی ہو کہ جس پر آپ کو ڈر ہو کہ وہ ناراض ہوگا، آپ کو برا بھلا کہے گا، مثلاً کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، یا اسی طرح کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور تمہارا قصور ہے، تو وہ obviously اس شخص کو پسند نہیں آئے گی، وہ offend ہوگا، لیکن یہ خصال بھی بہترین خصال ہے۔ اس کے بارے میں ایک آیت بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ دین میں نہ رہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسے بہترین لوگوں کو ریپلیس کر دے گا جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، جن میں سے سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا، اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی اور خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے کہ وہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یعنی ہم سچ بات بعض اوقات کسی کو کیوں نہیں کہہ سکتے، حق بات کیوں نہیں کہہ سکتے، نصیحت کیوں نہیں کر سکتے، دوسرے کی غلطی کا احساس اس کو کیوں نہیں دلا سکتے کہ یہ ملامت کرے گا، پھر ہم اس کی نظروں سے گر جائیں گے، پھر ہم اس کے پسندیدہ نہیں رہیں گے، پھر ہم اس کے فیورٹ نہیں رہیں گے۔ اور ایسے ریئیکشن آپ نے بہت دفعہ لوگوں میں دیکھے ہوں گے، لیکن اگر اس وقت انسان کو ایک بات یہ یاد رہے کہ ایسا کرنے سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، مجھے اللہ تعالی کی محبت نصیب ہوگی، تو پھر لوگوں کی محبت میں کمی بھی ہو جائے، لوگ آپ کے خلاف بھی ہو جائیں، تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، آپ کو خوف نہیں ہوتا، آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان دیں گے۔ لا یخافون لومت لائم، ڈرتے نہیں ہیں ملامت گروں کی ملامت سے۔ تو ایک طرف ہے لوگوں میں پسندیدگی اور دوسری طرف ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہونا۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، وقتی طور پر لوگوں کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر اللہ نے سچائی کی ایک پہچان رکھی ہے، ضمیر نام کی ایک چیز رکھی۔ وقتی طور پر کوئی آپ کی بات کو ریجیکٹ بھی کر دے، آپ کا انکار بھی کر دے، واپس آپ پہ ڈال دے، آپ کو ملامت شروع کر دے، لیکن اگر اس کا ضمیر جاگتا ہے، یہ طوفان جب گزرے گا تو اس کو ضرور احساس دلائے گا کہ ہاں وہ کہتا تو سچ ہی ہے، غلطی تو تمہاری اپنی ہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے پھر وہ شخص جو آج آپ کو ملامت کر رہا ہے، کل آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے کہ آپ نے اس وقت مجھے بہت سچی بات کہی تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کریں، اور دوسروں کی خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ ان کی پسند کی بات کریں۔ یہ کام ہے مشکل لیکن ہے بڑے اجر والا کہ آپ دوسروں کے ساتھ سنسیئر ہوں، ان کو وہ بات بتائیں جو ان کے حق میں اچھی ہو، صحیح ہو، چاہے ان کو ناگوار ہو۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ بد اخلاقی سے بات کریں، بدتمیزی سے بولیں، ایسے انداز سے بات کریں کہ دوسرا افینڈ ہو جائے، نہیں، بہت اچھے پولائٹلی، عمدہ طریقے سے، آرام سے، سکون سے آپ دوسرے کو سمجھائیں، لیکن بات وہی کریں جو سچ ہو، حق ہو۔

اس حدیث میں ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر نے خلیلی کہا ہے، اوسانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اپنے ساتھیوں کے لیے ایسے تھی جیسے دوستوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول اپنا لینا چاہیے کہ لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا۔ پانچویں چیز، بہترین مومن وہ ہے جو دو معزز لوگوں کے درمیان ہو۔ افضل الناس مؤمن بین کریمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں افضل مومن وہ ہے جو دو کریمین یعنی دو معزز لوگوں کے درمیان میں ہو۔ کریم کا لفظ جو ہے یہ کرم سے متصف، یعنی کرم سے ماخوذ ہے، اور بخل کے الٹ یہ صفت ہوتی ہے۔ عمدہ اور وسیع چیز کے لیے کریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھا، عمدہ، سخی، سخاوت والا۔ کریم اور سخی لفظ میں کیا فرق ہے؟ کریم بغیر مانگے بہت زیادہ احسان کرتا ہے، اور سخی وہ ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے لیکن اس سے مانگنا پڑتا ہے، اور کریم وہ ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، وہ آپ کی ضرورت کو خود محسوس کر لیتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ تو یہاں پھر کریم کا درجہ سخی سے افضل ہو گیا نا۔ تو افضل کون ہے لوگوں میں سے جو دو کریم کے بیچ میں ہو؟ یہ دو کریم کون ہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے مختلف آرا دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ دو ایمان والے سخی والدین کے بیچ میں، یعنی معزز والدین کا بچہ ہو، یعنی ماں بھی معزز، باپ بھی معزز، بہت سخاوت والے، اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ان کی اولاد ہے، تم خوش قسمت ہے، وہ انسان بہت لکی ہے۔ دوسرا یہ کہ باپ بھی بہت معزز ہو اور بیٹے نے بھی بہت نام کمایا ہو، وہ بھی بہت معزز ہو، ان کے بیچ میں ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے والدین بہت معزز عزت دار لوگ ہوتے ہیں لیکن اولاد انتہائی خراب نکلتی۔ اب یہاں وہ انسان افضل ہے، خوش قسمت ہے کہ جس کے ماں باپ بھی معزز اور اولاد بھی معزز۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دو گھوڑے ہیں جو مجاہد جہاد پر لے کر جاتا ہے، تو اس کے پاس یعنی وسائل زیادہ ہیں، لیکن یہ ایک دور کا معنی ہے۔ اسی طرح اور باتیں بھی کچھ کی گئی، لیکن اس سے مراد ایسے لوگوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، ایسے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، یا گھر میں اچھی بیوی یا اچھا شوہر اور اچھی اولاد، یا اچھے والدین اور اچھے سسرال، یعنی دو طرفہ جس کو اچھا ماحول مل جائے، یعنی دونوں طرف سے خیر ملے، اور یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ایسے ماحول میں انسان کو خوب پنپنے کا موقع ملتا ہے، مثلا زمین بھی اچھی ہو اور اس جگہ پر دھوپ بھی اچھی لگتی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ پودے کتنے اچھے نکلیں گے۔ تو اسی طرح جو شخص اچھے ماحول میں ہوتا ہے اس کے لیے اچھائیوں میں آگے نکلنا مشکل نہیں ہوتا، اور اگر وہ بھی اچھا بن جاتا ہے ان دو کے اثرات سے تو کیا ہی اچھا ہوگا، دو طرف سے اس نے خوبیاں لی۔ اچھا، بعض خواتین ہوتی ہیں جن کے میکے والوں میں بھی بڑی اچھی روایات ہوتی ہیں، جہاں شادی ہو کے جاتی ہے وہاں اس سے بھی اچھی روایات ہوتی ہیں۔ اب یہاں جو اس خاتون کا کردار ہوگا وہ کیا ہوگا کہ دونوں طرف کی اچھی باتوں کو اپنے بچوں کے اندر ڈالے گی، تو یہ افضل انسان ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ یہاں بنیادی طور پر سخاوت کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ انسان بہت عمدہ ہے، عزت والا ہے، جو بہت دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی جواد یحب الجود، اللہ تعالی سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت کب ہوتی تھی آپ کی؟ رمضان میں، جب جبریل آپ کو روز ملتے تھے اور قرآن کا دور ہوتا تھا، تو ایک طرف سے جبریل آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر کیفیت کیا ہوگی، اور ایسے میں پھر خوب خیر کرنے کو دل چاہتا۔ یعنی عام انسان کے لیے بھی جب یہ دو چیزیں کہ ایک طرف استاد ہو بتانے والا کچھ اور دوسری طرف کتاب ہو، تو پھر دل کی حالت بدلتی ہے اور انسان نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب عطا کرتے تھے تو خوب خوب عطا کرتے تھے،
اور جس سے تکلیف پہنچتی تھی اس کو بھی نوازتے تھے. ہم عام طور پر جس سے ہم ہرٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ہم اپنا منہ موڑ لیتے ہیں, لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا حنین کا وہ واقعہ کہ جب ایک شخص کے پاؤں میں بھاری جوتی تھی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو رون ڈالا تھا اور آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا جس سے آپ نے کچوکا دیا اسے, یعنی ایک انسٹنٹ ریئیکشن تھا, اور بسم اللہ پڑھی اور کہا تم نے مجھے تکلیف دی. بہرحال اس شخص نے تو اپنی رات گزاری ملامت کرتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ہی ہو جس نے میرا پاؤں روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی اور میں نے تمہیں کوڑے سے کچوکا دیا تھا, یہ لو 80 گائیں اس کوڑا لگانے کے بدلے. 80 گائیں کوڑا لگانے کے بدلے, اور وہ بھی کوئی جان بوجھ کے آپ نے نہیں کیا تھا. پچھلے دنوں میں کووڈ ٹیسٹ کے لیے گئی, جو ایکسپیرینس کر چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جب وہ بہت اوپر لے جاتے ہیں تو آپ اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اور میں نے اتنی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں کہ میں نے یہ کیا کیا ہے. تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ اتنا کیوں پکڑ لیا, لیکن وہ اچانک ایک ریئیکشن ہوتا ہے انسان کا جو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا. اگر کوئی آپ کے اوپر گر رہا تھا آپ ایک دم اس کو واپس پش بیک کرتے ہیں, جیسے مکھی بیٹھ رہی تھا آپ ایک دم ہاتھ سے اڑا دیتے ہیں. تو یہ ایسے جو غیر اختیاری فعل ہوتے ہیں اس پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ دوسرے کا دل اچھا ہو جائے. پھر نمبر 6 ہے, بہترین لوگ وہ بھی ہیں جو کمزور اور مظلوم بندے ہیں. یعنی ایک طرف وہ ہیں جن کو بہت عمدہ مقام ملا, بہت ماحول اچھا ملا, بہت مال و دولت ملا, دینے کے قابل بنے, بڑا دل ملا, لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ کیا کریں, کمزور اور مظلوم بندے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں, سخت جو اور تکبر کرنے والا, اور کیا میں تمہیں اللہ کے بندوں میں سے بہترین لوگوں کی خبر دوں, کمزور اور مظلوم, دو پرانے کپڑوں والے, جس پر توجہ نہیں دی جاتی, اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا کر دے. یعنی لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں کیونکہ اس کے کپڑے پٹے پرانے. یہ بھی ہماری بڑی کمزوری ہے عام لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو ان کے لباس, ان کے بیگ, ان کے شوز, ان کی گلاسز اور ان چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ کس برانڈ کا, کس قیمت کا کیا پہنا ہوا ہے, اور اس کے مطابق پھر ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں یا ان کو مقام دیتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام مچھر کے پر برابر بھی نہ ہو, جیسے نمرود اور فرعون دنیا میں کتنا نام کمایا لیکن کس کام آیا. اس کے برعکس ایسے لوگ کہ جن کے پاس دو ہی کپڑے اور وہ بھی پھٹے پرانے ہیں, لیکن اللہ کے نگاہ میں اتنے معزز ہیں کہ وہ قسم کھا لے اللہ قسم پوری کر دیتا ہے. یاد رکھیے, انسان کو انسان سمجھیے, کسی کو اس کے مال و دولت سے نہ تولیے بلکہ اس کے ایمان اور اس کے اخلاق اور اس کے دین کے مطابق اس کو دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. تو لوگوں کے معیار اور اللہ کے معیار میں فرق ہے, یاد رکھیے. عزت اس کی نہیں جس کی لوگ عزت کرتے, عزت اس کی ہے جو اللہ کی نگاہوں میں معزز ہے. اور یہاں متکبر اور سخت جو شخص جو ہر معاملے میں سختی برتتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. تو یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی والا کام ہے اور اہل جہنم کی نمایاں علامت ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جہنم میں کون جائیں گے, ہر بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور, دل میں کینہ رکھنے والا اور متکبر ہو, اندر بھی بگاڑ, باہر بھی بگاڑ, لوگوں سے بھی بگاڑ. پھر نمبر 7, بہترین مسلمان. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے, آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. یعنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے, کسی پہ لعنت نہ بھیجے, کسی کی غیبت نہ کرے, لوگوں کے درمیان چغل خوری نہ کرے, فساد ڈال کے ان کے تعلقات خراب نہ کرے, یعنی اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, ویسے بھی بولنے میں اچھا ہے اور غلط باتیں بھی نہیں کرتا. اسی طرح یہ کہ ہاتھ بھی اس کے ظلم سے محفوظ رہے. اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی توپ چلا دے یا تلوار چلا دے یا چاقو چھری سے کوئی حملہ آور ہو تو وہی شخص اس میں آتا ہے, اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جو
کسی کے ساتھ

حتیٰ کہ ایک سگنیچر کے ساتھ یا ٹائپنگ کیز کے اوپر کچھ غلط چیز ٹائپ کر کے کسی کے ساتھ ضرب کرتا ہے، غلط ایموجی بھیج کے، یعنی اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی ایسا کام کر کے کہ جس سے دوسرے ہرٹ ہوں، یا پش کر کے یا بچوں کے لگا کے، یا جیسے بہت سی مائیں بچوں کے ساتھ ظلم ڈھاتی رہتی ہیں، کان کھینچتی ہیں، بال کھینچتی ہیں، کپڑے کھینچتی ہیں، ہاتھ مروڑتی ہیں، یعنی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی انتہا تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، تو پھر بڑے ہو کر یہ کیا کریں گے؟ بعض معلم ایسے کرتے ہیں جو بچوں کے اوپر ناروا سختی کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی زبان اور ہاتھ بچا بچا کے رکھیں کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بعض لوگ کسی معاملے کی تہ تک بھی نہیں پہنچتے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا، لیکن انتہا درجے کا غصہ کرتے ہیں، بد اخلاقی برتتے ہیں، بدگمانی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں جو لوگ بہترین سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہی بہترین ہیں اگر دین کی سمجھ انہیں حاصل ہو جائے۔ یعنی جو شخص دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے، دین میں آنے سے پہلے شرف والا تھا، اپنے لوگوں میں عزت والا تھا، پھر وہ اسلام لے آیا، دین کی طرف آ گیا اور دین میں علم اور فقہ حاصل کر لی، دین کو سمجھا، تو اس علم کی وجہ سے وہ، اس دین میں سمجھ کی وجہ سے وہ اسلام میں بھی بہت معزز ہو گیا۔ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں میں بہت جہالت تھی، لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے تھے، شرک کرتے تھے اور کئی ایک قسم کی خرابیاں تھیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے رہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عبادت گزار ہے، متقی ہے، لیکن اس کے ساتھ علم سے شغف رکھتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ کب تک سیکھتے رہو؟ مرتے دم تک، آخر تک۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ بہت پڑھ لیا، اتنے کورسز کر لیے، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی، قرآن بھی پڑھ لیا، صحیح بخاری بھی مکمل کر لی، فلاں بھی حدیث کی کتاب پڑھ لی، نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ دعا مانگا کرے رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر۔ کیونکہ فائدہ یہ ہوتا ہے جب علم آتا ہے نا تو عمل آتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹا سا عمل بہت درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو نیک متقی اور اپنے رب کے ہاں بزرگی والے ہیں، اور دوسرے گناہگار، بدبخت اور اللہ کے ہاں جو حقیر ہیں۔ نمبر 9، علم حاصل کرنا بہترین عمل ہے۔ اب متفرقات میں سے بہترین اعمال کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک کٹ اتانی ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ ہم چاہتے ہیں کچھ نوافل پڑھ لیں، اور دوسری طرف کلاس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، اور کچھ مزید سیکھنا ہوتا ہے تاکہ سکھا سکیں۔ اب انسان دو کے بیچ میں آ گیا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے تلاوت زیادہ کر لیں، کئی قرآن ختم کر لیں، اور دوسری طرف وہی ایک رکوع کی تفسیر کروانی ہوتی ہے، اور سارا ٹائم جو ایک سپارہ پڑھنے میں لگتا ہے وہ چند آیات کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، شاید میں کچھ نہیں کر رہا۔ نہیں، اگر آپ علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں اور اس وجہ سے آپ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ ایک افضل کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی نفل نہ پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہجد نہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے نفل چھوڑ دیں کہ میں اس وقت بھی تھوڑا سا کچھ اور پڑھ لوں۔ نہیں، پڑھنے کا بھی ایک وقت رکھیں، لیکن عبادت کی بھی کچھ چیزیں اپنے لیے لازم کر لیں۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مثلا چاشت کے وقت دو رکعتیں نہیں یا چار نہیں بلکہ 12 پڑھیں گے، اور آپ کے پاس 12 پڑھنے کا وقت نہیں، کیونکہ آپ نے کچھ علم سیکھنا یا سکھانا ہے، کوئی سائل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے میں واٹس ایپ کھولتی ہوں تو بہت سے لوگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں، میں کھول نہیں رہی تھی کہ آج عرفہ کا دن، لالچ ہوتی ہے نا کہ دعائیں مانگ لیں ذرا، پھر وہ دل میں آتا کہ پتہ نہیں کسی کا کوئی اہم سوال ہوگا، تو لالچ ہوتی ہے نا کہ دعائیں مانگ لیں ذرا، پھر وہ دل میں آتا کہ پتہ نہیں کسی کا کوئی اہم

کچھ اور کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس علم سے کیا مراد ہے؟ اس علم سے مراد خرید و فروخت کا علم نہیں، کوئی بزنس نہیں اور ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس علم سے مراد دین کا علم ہے، یعنی اگر نیت صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہو اور قرآن و حدیث کا علم ہو. تو امام احمد کہتے ہیں، ایک رات علم کا مذاکرہ کرنا، علم کے حصول کے لیے ایک رات جاگنا، مجھے پوری رات قیام اللیل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ علم سیکھنا بذات خود ایک عبادت ہے. یعنی یہ بھی عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے اور ایک سیکھنے کی عبادت ہے. اور پھر اس میں یعنی دین کے علم میں سے بہترین کیا ہے؟ دسویں بات، بہترین لوگ جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. یعنی قرآن کو سیکھتے رہنا چاہیے، ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری شروع کر لینی چاہیے. یعنی زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ ہم قرآن میں سے کچھ نہ کچھ نہ سیکھیں، کیونکہ قرآن کا علم ایسا سمندر ہے، اتنی وسعت ہے اس میں، اتنی گہرائی ہے کہ آپ ساری زندگی بھی لگا دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. یقین کریں، اگر آپ سال کا کوئی ایک دن بھی نہ چھوڑے کہ جس میں آپ نے قرآن کو سمجھا نہ ہو یا پڑھا یا پڑھایا نہ ہو، پھر بھی آپ کو ایسے لگے گا ابھی کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو صرف سطح کو ٹچ ہی کیا یا ابھی تو کنارے پہ کھڑے. اس لیے ایک کورس کر کے سیکھنا سکھانا چھوڑ دینا یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. کورس کی بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ اس میں انسان بند جاتا ہے، یعنی اس کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، ایک روٹین بن جاتی ہے، اور پھر انسان ایکٹیولی سیکھتا ہے. جب سکھانا ہوتا ہے یا امتحان دینا ہوتا ہے یا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو پھر اس وقت انسان اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، ورنہ پیسو لرننگ یہ ہوتی کہ اچھا چلو سن لیا، پتہ چل گیا، اس کے بعد بلا دیا اس کو. نہیں، جب آپ اس کو سیکھنے کے بعد پھر یاد کرتے ہیں، پھر آپ کسی اور کو سکھاتے ہیں، اس سے پختگی آتی اور یہ ریپیٹیشن آپ کے عمل میں بھی اضافہ کرتی ہے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ چلتا رہے یہ سلسلہ حتیٰ کہ موت آ جائے. ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک ربانی نہیں بن سکتا، رب والا، جب تک وہ عمل کرنے والا عالم اور تعلیم دینے والا نہ بن جائے. بس اسے چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے، اس کے احکام سیکھے اور اس کی تعلیم دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ اور نہ سکھائے کسی کو یا کچھ اور تعلیم، وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے، لیکن کچھ حصہ اپنی زندگی میں قرآن سیکھنے سکھانے کا ضرور رکھے. دونوں ہی بہترین ہے. اگر سکھانے کا موقع ابھی نہیں مل رہا تو سیکھنا بھی بہترین ہے. بلکہ سیکھنے والے کی تعلمہ کی پہلی بات کی گئی، علامہ والا بعد میں آئے گا. نمبر 11، اور کون سا عمل افضل ہے؟ پابندی سے کیے جانے والے عمل بہترین اعمال میں سے ہیں. ان احب الاعمال الی اللہ ما دام و ان قلہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ریگولر کیا جائے. یعنی کہ کبھی بہت کر لیا اور کبھی بالکل غائب ہو گئے کہیں، کرتے رہے، چلتے رہے. مثلاً اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک دن آپ نے قرآن کلاس لینے یا دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا، تو اس کی پابندی کریں. خدمت خلق کا کوئی کام شروع کیا، سخاوت کا کوئی کام شروع کیا، صدقہ خیرات کا کوئی کام شروع کیا، کچھ بھی آپ اس کو بس پھر پلے باندھ لیں، اس کی پابندی کریں. اتنا ہی کریں جتنا آپ نبھا سکتے ہیں، لیکن کریں ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے پسندیدہ وہی عمل تھا جس پر دوام ہو. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جب کوئی عمل کرتے مستقل مزاجی سے کرتے. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے اچھے کاموں کو اس پابندی سے کرتے ہیں کہ اگر کبھی ان سے چھٹ جائے تو وہ اس کی قضا بھی دیتے ہیں، یعنی اگر وہ کام ایک وقت میں نہ ہو تو دوسرے وقت میں کریں گے کہ نہیں میرا یہ چھٹ گیا تھا، مجھے یہ پورا کرنا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے روزے ہیں، اگر قضا ہو جائیں تو آپ قضا دیتے ہیں، تو اسی طرح کچھ لوگ نیکی کے کام میں اگر کسی ایک وقت میں کوئی عمل رہ گیا، مثلا ظہر کی سنتیں وہ مستقل پڑھتے ہیں، ظہر کا وقت نکل گیا عصر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی یہ باندھا یہ کر کے چھوڑنا. اور یہ عادت بہت اچھی ہوتی ہے. آپ مثلا روزانہ اپنے قرآن مجید کی تلاوت کا ٹارگٹ رکھتے ہیں، اتنا تو پڑھنا ہے. اب جب آپ پڑھ رہے تھے اتنے میں کوئی ایمرجنسی آ گئی، وہاں چھوڑ دیا، اب کیا کروں، آپ آلٹرنیٹ ٹائم نکالیں کہ کہاں میں نے وہ اپنی منزل پوری کرنی.

لیکن اس کو پورا کر کے چھوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جو عمل شروع کرتے اس میں ہمیشگی اختیار کرتے, جو نماز شروع کرتے ہمیشہ پڑھتے. نمبر 12, فتنے کے دور میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام یا رسی کو تھامے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہے, وہ ان کو ڈراتا ہے, وہ اس کو ڈراتے ہیں. یا وہ شخص جو سب سے علیحدہ ہو کر اپنے جنگل میں رہتا ہے اور اللہ کے وہ حق ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ. یعنی ایسا زمانہ کہ جس میں آپ کی ضرورت ہو فرنٹ لائن پہ آنے کی, تو پھر یا تو آپ وہ اختیار کریں, اور اگر آپ اس قابل نہیں تو پھر فتنوں میں نہ پڑھے, بیٹھ کے صرف تبصرہ نہ کرتے رہیں, بلکہ اللہ کے حقوق ادا کریں, اپنی عبادت کریں, اپنے ذکر اذکار کریں, لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کرتے کراتے کچھ نہیں اور صرف باتیں کر رہے ہیں اور صرف تبصرے کر رہے ہیں اور صرف ایک خیالی سیاست میں حصہ لیا ہوا ہے, تو یہ طرز عمل درست نہیں. نمبر 13, بہترین خواتین کون ہیں؟ افضل النساء الجنۃ اربع, مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ ابنت مزاحم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خواتین میں سب سے افضل یہ چار ہیں, مریم بنت عمران, خدیجہ بنت خویلد, فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. ان میں سے دو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی, جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی, وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی, پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے, اور کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں کمپیریزن کر دیا گیا, دو اچھی خواتین کا ذکر کیا گیا اور دو جہنم میں جانے والی خواتین کا ذکر کیا گیا, اگرچہ وہ نیک بندوں کی بیویاں تھیں. یہاں پر جو بہترین خواتین ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت مریم کا ذکر ہے, وہ معزز پاکیزہ اور پاک دامن خاتون تھی, انہوں نے اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, اپنے رب کی اطاعت کی تھی, وہ اللہ کی فرما بردار تھی. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, حضرت مریم اپنی پاک دامنی عفت کی وجہ سے اور اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ کی پسندیدہ ہیں, ایک یہ رول ماڈل ہے. دوسری حضرت خدیجہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے ان کی خوب تعریف کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن مجھے غیرت آئی, میں نے کہا آپ اتنی کثرت سے ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی, تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی, وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے, میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے, اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا, اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو یہ ایک اور رول ماڈل ہے جن کی اپنی عبادت کا یہاں ذکر نہیں ہے, لیکن ان کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاملہ اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا, اپنے مال سے, جان سے, الفاظ سے کیسی تسلی دی تھی حضرت خدیجہ نے جب آپ غار حرا سے پہلی مرتبہ وحی ریسیو کرنے کے بعد تشریف لائے تھے. کتنی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیوی دی کہ جو وہ ساری بات سن کے خوف زیادہ نہیں ہو گئی اور پریشان نہیں ہوگی, کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کی اپنی ہمت نہیں ہوتی, وہ ذرا پریشانی والی بات سنے وہ اور بے ہوش ہو کے گر جاتی, وہ ہسبینڈس کو کیا مدد دیں گی, کیا سپورٹ کریں گی. تو حضرت خدیجہ جو ہے ایک اسٹرانگ وومن ہے, اپنے ایمان میں بھی اسٹرانگ, سب سے پہلے تو وہی ایمان لائی ہیں, ایمان میں بھی اسٹرانگ ہے, اپنے شوہر کی مدد کرنے میں اور شوہر پر مال خرچ کرنے میں, خیر کے کاموں میں, یہ ایک بہترین رول ماڈل ہے. تیسری ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عادات, چال چلن اور بات چیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ سوائے فاطمہ کرم اللہ وجہہا کے کسی کو نہیں پایا. یعنی آپ سوچئے پھر ان کے عادات اخلاق کتنے خوبصورت ہوں گے جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزمبل کرتے تھے, شکل و صورت بھی اور اخلاق بھی اور چال ڈال بھی, اور کیا خوبصورت خاتون ہوگی وہ, سب سے زیادہ وہ آپ کو ریزمبل کرتے تھے, آپ کے طریقے پر تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے, ان کے گھر کے اندر کیسی کیسی انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں, اور
کس طرح کی سادہ زندگی بسر کی، مشقت والی، محنت کرتی تھی، گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ یہ ایک اور رول ماڈل ہے، یہ ساری نیک عورتیں ہیں۔ کیونکہ ہم بعض اوقات صرف حضرت عائشہ کو ہی اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں یا حضرت خدیجہ کو ہی رول ماڈل سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی شخصیت اس سے بالکل کوئی میچ نہیں کر رہی ہوتی اور ہمارے حالات بالکل اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو ہمیں مختلف بہتر نمونہ دکھا دیا گیا، حالات کے مطابق، صلاحیت کے مطابق، جس کو چاہے انسان فالو کر لے۔ اور آخری مثال حضرت آسیہ کی ہے، یہاں اس حدیث کے مطابق کی خاطر، ایمان کی خاطر ہم سے شوہر تھا ان کا۔ تو اب یہ کچھ اور عورتوں کے لیے مثال ہے۔ اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میخیں گاڑی تھی، چن دیا تھا ان کو، اور وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ جب فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے۔ اس وقت انہوں نے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو یہ ایک اور رول ماڈل ہے کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا ہے، چاہے شوہر کا تعاون ہو یا نہ ہو، دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ نمبر 14، بہترین خواتین قانتات و حافظات۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورتیں بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، یعنی مسکرا کے دیکھے، جب وہ اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، بات مان لے، اور اپنے نفس اور مال کے معاملے میں خاوند کی ایسے انداز میں مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ یعنی اپنا مال یا اپنا آپ ایسی جگہ نہ رکھے کہ جہاں شوہر کو پسند نہ، یعنی ایسی جگہ نہ جائے، وہ کام نہ کرے جو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو اریٹیٹ نہ کرے، اور پھر اپنا مال بھی ایسی جگہ خرچ نہ کرے کہ جہاں خرچ کرنا، یعنی فضول خرچی وغیرہ نہ کرے کہ جو شوہر کو ناپسند ہے۔ اچھی خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ تو بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جہاد جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر ہے، کیونکہ بعض اوقات شوہر کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یا ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے یا ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو انتہائی ناگوار ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے انسان اپنے رویے کو خوبصورت رکھے، اپنا فرض پورا کرے اور اللہ کی خاطر اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اللہ کی نگاہ میں بہت معزز اور مکرم ہوگی۔ پھر بہترین خواتین وہ ہیں جو بچوں پہ شفقت کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ نرمی برتتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورت قریش کی نیک عورت ہے، جو اپنے بچے سے اس کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ بچوں سے پیار کرنا ایک خوبی ہے، اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی بہت اچھی حفاظت کرنے والی ثابت ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر کا بھی خیال رکھتی ہے، بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، یہ بہترین عورت ہے۔ لیکن عام طور پر ہم اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ میں تو زندگی برباد کر دی، بس گھر اور بچوں میں ہی رہی۔ نہیں، اپنی عبادت کریں، علم حاصل کریں، گھر کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، بہترین جہاد ہے، بہترین نیکی ہے۔ نمبر 16، نیک عورت دنیا کا بہترین متاع ہے۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یعنی دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ نے بندوں کے لیے بنائی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے پیدا کیا، فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ یعنی جہاں ضرورت ہے حق کے ساتھ، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اس کو ضائع نہ کرو، ابیوز نہ کرو، لیکن جہاں فائدہ اٹھانے کی بات ہے وہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن ان ساری چیزوں میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ان سب میں سے بہترین چیز نیک عورت ہے، اس کا مقام سب سے بلند ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، نیک عورت، یعنی جو اپنی عبادات میں بھی اچھی ہے، اخلاق میں بھی اچھی ہے، شوہر کے ساتھ بھی اچھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی اچھی ہے، نیبرز کے ساتھ بھی اچھی ہے، ہر طرف اچھا ہی معاملہ کرنے والی۔ پھر ہے نمبر 17، بہترین حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حاکموں میں سے بہتر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اور تمہارے حاکموں میں سے برے حاکم وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، تم انہیں لعنت کرتے ہو، وہ تمہیں لعنت کرتے ہو۔ تو بہترین حکمران کون ہے؟ جو عوام

کے پسندیدہ ہوں، اور بہترین عوام کون ہے؟ جو حکمران کی پسندیدہ ہوں. تو کیسی خیر و خوبی ہو سکتی کسی علاقے میں کہ جہاں پر امن و امان ہو، کہ عوام اپنے حاکم سے خوش ہو اور حاکم اپنے عوام سے مطمئن ہو اور ایک سمود اچھی حکومت چل سکے. نمبر 18، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین رفقاء وہ ہیں جو چار کی تعداد میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر دو دو ہوں تو ایک الگ سے بیچ میں، اگر تین ہو تو کیا ہوگا، دو لوگ اگر آپس میں بات کریں تو تیسرا الون فیل کرتا ہے، لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے. تو ایسی صورت میں جب چار ہوں گے تو دو دو کی جوڑی بن جائے گی اور ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں گے. فرمایا، بہترین دستہ وہ ہے جس میں 400 شہ سوار ہوں، بہترین لشکر وہ ہے جو 4000 کی تعداد میں ہو. تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعداد یا نمبرز بتائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائے گئے ہوں گے کہ اتنے نمبر میں جب لوگ ہوں کسی کام میں تو ایسی صورت میں پھر اس کام میں بہتری آتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر سفر ہے یا کسی علاقے میں صرف چار لوگ ہیں، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، کوئی چیز اٹھانی ہوتی ہے، کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے کسی کو، تو اس میں زیادہ بہتری ہے. اسی طرح پہلے زمانے میں زمین پر جنگیں لڑی جاتی تھی تو اس وقت شہ سواروں کی تعداد، یعنی گھوڑے 400 ہوں تو بہتر ہیں اور لوگ 4000 ہوں تو بہتر ہیں، یعنی کامیابی کے لیے. نمبر 19، بہترین صحابی. عمر ابن عاص کہتے ہیں، ایک غزوے سے واپس آ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ہے عائشہ. میں نے پوچھا، اور مردوں میں؟ آپ نے فرمایا، اس کے والد. تو بہرحال صحابہ کرام سبھی بہت اچھے ہیں، اللہ کے ہاں معزز ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت عائشہ اور ان کے والد ہیں. حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور حضرت ابو بکر کی فضیلت آپ کو یاد ہوگا، صرف ایک حدیث یہاں کافی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں باہر تشریف لائے، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ منبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کیا ہو. اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا، یعنی خلیل بناتا، تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں. کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ دنیا سے اب جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے احسانات کی وجہ سے ان کی کھڑکی کو مسجد کی طرف کھلا رہنے کی اجازت دی. تو شخص بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور بغیر کسی دنیاوی فائدے کے احسان کرتا چلا جاتا ہے، وہ اگر اس کو واپس ریٹرن نہیں بھی کر سکتا تو بہرحال محبتیں بھی پاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں تو معزز ہوتا ہی ہے. اسی طرح بہترین تابعی اویس کرنی ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا، تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اس کی بس والدہ ہی ہے، یعنی ماں ہے اور وہ ہے، ماں بیٹا ہے. اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں، جب تک اس سے کہنا وہ تمہارے لیے استغفار کرے. حضرت عمر صحابی ہیں لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا حضرت عمر کے لیے لڑانے میں، لیکن ہمیں تو نہیں پتا، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو دعا کرانے میں کسی سے یا کہنے میں کسی کو دعا کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا. بہرحال اویس کرنی جو تھے وہ یمن میں رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یمن میں سے کوئی دستے آتے تھے جہاد کے لیے تو ان سے پوچھتے، کیا تم اویس بن عامر بھی ہے؟ یہاں تک کہ وہ آ گئے تو کہا، آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پوچھا، آپ کیا مراد قبیلے سے؟ کہا کیا کرن کی شاخ سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر آپ ٹھیک ہو گئے؟ بس ایک درہم کے برابر جگہ رہ گئی. کہا ہاں. پوچھا، آپ کی والدہ ہے؟ کہا ہاں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا، وہ قبیلہ مراد پھر شاخ کرن سے ہوگا، اسے برس کی بیماری تھی جو ایک درہم کی جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی والدہ ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا دے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا. اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا. تو عمر نے کہا، پس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی. حضرت عمر نے پوچھا، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کوفہ. انہوں نے کہا، کیا میں وہاں کے عامل کو آپ کے لیے خط نہ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں خاک نشین یعنی عام لوگوں میں رہوں. اگلا سال جب آیا تو ان قرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پہ آیا. وہ

عمر سے ملا تو آپ نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا میں اسے ایک بسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یوں آئے گا, اور پھر وہ ساری علامتیں بھی بتائی, تو اگر تمہارے بس میں ہو تو اس سے دعا کروانا کہ وہ بخشش کی دعا کرے. تو وہ شخص جس کو حضرت عمر نے یہ بات سمجھائی وہ پھر اویس کے پاس آیا اور کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. اویس نے کہا تم ایک نیک سفر سے آئے ہو, تم میرے لیے دعا کر دو. یعنی کوئی غرور نہیں تھا, کچھ نہیں تھا کہ میری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. اس شخص نے پھر کہا آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو, میرے لیے بخشش کی دعا کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حج سے واپس آئے یا کوئی اچھا کام کر کے آئے تو وہ دعا کرے, تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے نا, اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس کا اصرار دیکھا تو پوچھا تم حضرت عمر سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی, پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے کہ یہ وہ ہیں, تو وہ کہیں چھپ گئے جا کے. وہ شخص کہتا ہے میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی, جب بھی کوئی انسان اسے دیکھتا تو پوچھا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی تھی, کیونکہ ان کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ان کے پاس ایسی چادر تھی, کیونکہ بالکل عام سمپل لوگوں کی طرح رہتے تھے, کوئی علامت خاصیت نہیں تھی. گمنام شخص سے لیکن اپنی چھپی نیکی کی وجہ سے اللہ کے ہاں اتنے معزز کہ صحابی کے لیے بھی دعا کریں تو قبول ہو. بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کام کی شہرت بہت ہو جائے, جس شخص کو بہت چاہنے والے مل جائیں, وہی بڑا خوش قسمت شخص ہے. نہیں, اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں کیا مقام رکھتا ہے. نمبر 21, پھر بہترین نکاح کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ, بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو, آسانی سے رشتہ ہو جائے, آسانی سے پھر مہر اور شادی کی شرائط طے پا جائے, اور کسی قسم کا کوئی بوجھ بھرنا ہو. نمبر 22, بہترین حق مہر کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین حق مہر وہ ہے جو آسان ہو, یعنی جس کی ادائیگی مرد کے لیے آسان ہو. Obviously پھر وہ مقدار میں کم ہو یا اس شخص کی حیثیت کے مطابق ہو, اور یہ ہوتی ہے شادی کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی کم دے, حیثیت ہے تو پھر بھی بہت تھوڑا دے رہا ہے کہ یہ آسانی ہے میرے لیے. نہیں, کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور بیٹیوں کی شادی صرف 12 اوقیہ حق مہر کے عوض کی ہے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا باعث عزت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے. نمبر 23, اپنے بعد چھوڑ کر جانے والی بہترین چیزیں, یعنی ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے جو چھوڑے وہ بہترین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیچھے دنیا میں جو چھوڑ جائے اس میں سے بہترین چیزیں 3 ہیں. یعنی انسان اپنے کپڑے بھی چھوڑ جاتا ہے, اپنا گھر بھی چھوڑ جاتا ہے, اپنے برتن عورتوں کے لیے جو ان کا کچن ہے, جو ان کی جیولری ہے, سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں نا مر کے, لیکن سب سے بہترین کیا جو آپ چھوڑ کے جائیں؟ نمبر 1, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرے. تو بچوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. نمبر 2, صدقہ جاریہ جس کا اس کو اجر ملتا رہے. یعنی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کر جائے, کوئی درخت لگا جائے, کوئی نہر کو دوا جائے, کوئی کنواں کو دوا جائے, کوئی مدرسہ بنا جائے, کوئی مسجد بنا جائے, کوئی طالب علم ہے, کوئی کتاب, جس کا اجر برابر ملتا رہے. نمبر 3, ایسا علم جس پر اس کے بعد عمل ہوتا رہے. یعنی خالی علم سکھا دینا کافی نہیں, بلکہ اس طرح سکھانا کہ لوگ عمل کریں, تو وہ بہترین ہے. علم یعمل بہ من بعدہ ما جاء بہ, سب سے بہترین پانی زمزم ہے, یہ کھانے کا کھانا اور بیماری سے شفا ہے. اور زمین پر سب سے بدترین پانی وادی برہوت کا ہے. کوئی جگہ ہوگی, یہ حضرت موت کا باقی ماندہ علاقہ ہے. کوئی یہ کیڑے مکوڑوں میں سے ٹڈی کے لشکر کی طرح ہے, صبح کے وقت جوش کے ساتھ ابھر رہا تھا اور شام کے وقت اس میں کوئی تری نہیں ہوتی. کوئی وادی ہوگی جس میں کسی وقت پانی ہوتا ہو اور کسی وقت نہیں. تو زمزم کے فائدے تو آپ کو معلوم ہی ہے, اور زمزم کو خاص طور پر شفا کے لیے پینا چاہیے. نمبر 25, بہترین لباس اور بہترین سرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کپڑوں میں سفید پہنا کرو, کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہے مردوں کے لیے خاص طور پہ, اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. یعنی ویسے تو کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے, گھر کے استعمال کی چادریں بھی اٹھا کے آپ کسی مردے کو کفن اس میں دے سکتے ہیں, لیکن بہترین کفن کیا؟ سفید رنگ کا, اور یہی روایت ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے. اور سرمے میں سے بہترین سرما اسمد ہے, فا کے ساتھ, جو بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے. جب لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا تو اسمد کے نام سے وہ سرما لے کر بھی آتے ہیں. بہرحال آپ نے اس کی تعریف کی ہے, فائدہ ہی ہوگا اس میں. بہترین خوشبو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس

کی خوشبو نمایاں ہو، دور دور تک پھیلے، اور رنگ نمایاں نہ ہو، کلر نہ ہو اس کا. اور عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو لیکن خوشبو نمایاں نہ ہو، خوشبو نہ پھیلے، کیونکہ خوشبو بھی زینت میں شمار ہوتی ہے. اگر عورت خوشبو لگا کے بازار میں جاتی ہے تو وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جو کہ عورت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر عورت اپنے گھر میں ہے، شوہر کے پاس ہے، تو جو چاہے خوشبو لگائے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اچھی خوشبو عورت کے لیے منع ہی ہے، نہیں، باہر جاتے ہوئے ایسی خوشبو نہ لگائے. نمبر 27، بہترین کھجور کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے. برنی وہ جس کے اوپر وائٹ کیپس ہوتے ہیں نا، وہ بیماری کو دور کرتی، بہت میٹھی نہیں ہوتی. اچھا مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب کبھی عمرے اور حج پہ جانے کے اتفاق ہوا تو میری چوائس یہی کھجور ہوتی تھی، کیونکہ اس میں میٹھا کم ہوتا ہے، کھانے میں ہلکی ہوتی ہے، اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں، یعنی وہ اگر آپ کھا لیں تو آپ کو تکلیف نہیں دے گی. نمبر 28، بہترین نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بہترین نام ہے. بہترین علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دواؤں میں بہترین دوا حجامہ ہے، کپنگ ہے. نمبر 30، حجامہ کروانے کے بہترین دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سنگی لگوانی چاہیے، یعنی تحت جمون فیہ حجامہ کروانا چاہیے، وہ چاند کا 17واں، 19واں اور 21واں دن ہے، 17th, 19th اور 21st. میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرا، اس نے یہی کہا اے محمد حجامہ کرانے کا اہتمام ضرور کرنا. اور یہاں پر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی فائدے کی، کہ بہت سے لوگ ویکسین لگوانے سے گھبرا رہے ہیں، لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس کے ساتھ بن جائیں گی کہ آپ کی اگر ویکسین نہیں تو آپ مثلاً ہاسپٹل میں انٹر نہیں ہو سکتے، یا اور ٹریول نہیں کر سکتے، کئی ایک رکاوٹیں ہو سکتی، تب لگوانی تو ہے. اور اس کے فائدے یا نقصان زیادہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ مجھے نقصان دے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں اجوا کی کھا لیتا ہے، شام تک کوئی زہر اس پہ اثر نہیں کرتا. تو جس دن آپ نے ویکسین لگوانی ہو اس دن صبح 7 اجوا کھجور کھا لیں، ٹھیک ہے، اور واپس آ کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن حجامہ کروا لیں، تو وہ جو آپ کے اندر ایک خوف ہے نا کہ پتہ نہیں اس سے میرا کون سا سسٹم برباد ہو جائے گا اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سازشیں، دنیا بھر میں باتیں بہت ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا. بہترین جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین جگہ جہاں سواریاں سفر کر کے آئیں بیت اللہ ہے اور میری مسجد ہے، مسجد نبی، جہاں سفر کر کے جائے انسان. جب بھی آپ سفر کا سوچے، بیک ہوم جانے لگے، اب تو خیر حالات ہی مختلف ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جن میں آج دیکھ رہی تھی عرفہ کا میدان قریب قریب سے دیکھ رہی تھی، کیا خوبی ہے ان لوگوں میں جس وقت یہاں بیٹھے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جہاں بھی رکھے اور اللہ ہماری نیتوں کے ساتھ ہمیں وہاں لکھ لے. تو جب کبھی سفر کا ارادہ کریں تو بیچ میں عمرے کا ضرور یعنی کہ حصہ رکھا کریں، یا حج کا یا عمرے کا، انسان باقی ضروریات بھی پوری کرتا رہتا ہے، اگر تھوڑے سے پیسے ایکسٹرا دے کر اللہ کا گھر ٹچ کر کے جائیں تو زیادہ اچھا ہے. اور پھر صرف مکہ ہی نہیں مدینہ کا بھی سفر کیا کریں، کیونکہ آپ نے مسجد نبی کا بھی یہاں ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطے مسجدیں ہیں اور بدترین خطے بازار ہیں. ہماری دوڑ کہاں زیادہ ہوتی ہے، کس طرف؟ ابھی تو کووڈ کی وجہ سے مال بند ہے، ورنہ لوگ لازم سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور جانا ہے وہاں مسجد، ہفتے میں ایک دفعہ جائیں یا نہ جائیں بازار ضرور جانا ہے، دیکھیں اور کیا نیا آیا ہے. اور اب تو خیر بازار گھروں میں آ گئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. فنگر ٹپس پہ ہیں بالکل، ایک کلک، ایک ایپ ادھر کلک کریں تو دعاؤں کی ہوگی، دوسری کلک کریں تو وہ بہت ٹائم لگتا ہے. نمبر 32، بہترین مجالس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہوں، جیسے ماشاءاللہ آج آپ بیٹھے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، لیکن ویسے بھی یعنی آسانی سے جہاں جگہ مل جائے، کھلی جگہ ہو اور وسیب ہو کے آرام سے لوگ بیٹھے. اور یہ ایک عام کلام ہے، صرف مسجد یا مدرسہ یا اسکول یا کسی باہر کی گیدرنگ کی بات نہیں ہے، یہ شادی ہال کی گیدرنگ نہیں، ہر جگہ، یعنی گھر کے اندر بھی بہترین مجلس وہ ہے جس میں وسعت ہو، دوسروں کو ویلکم کیا جائے، ان کو جگہ دی جائے، مسجد میں بھی کوئی اور آ گیا ہے جگہ بنا دیں، یہ نہیں کہ اور پھیل جائے کہ وہ کہیں اور چلا جائے،
اور لوگوں کے اوپر جگہ تنگ نہ کی جائے، ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ بیٹھ کر سکون محسوس کریں، عبادت کے لیے جائیں یا علم کے لیے جائیں، تو یکسوئی سے اپنا کام کر سکے. اور اسی طرح فراخی اگر اسپرچل میننگ میں لی جائے، یعنی جہاں بیٹھ کے شرح صدر ہو جائے، یعنی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے نا کوئی وزٹ کر کے آپ آتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے لوٹتے ہیں آپ، اور کچھ جگہوں پہ آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، آپ کا شرح صدر ہوتا ہے، خوشی خوشی آپ گھر لوٹتے ہیں. بہترین زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر جو اس کے بعد آئے، پھر جو ان کے بعد آئے. بہترین دن، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیا گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. بہترین ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام، یعنی ایام العشر، ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں. لوگوں نے پوچھا جہاد میں بھی نہیں؟ فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کے نکلا اور واپس آیا تو کچھ بھی ساتھ نہ لایا. تو یہ تھے آپ کے بہترین دن، بہترین ایام، سبحان اللہ کرے، اور بہترین وقت اور گھڑی رات کا آخری حصہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس میں بھی ذکر اور فکر توفیق عطا فرمائے. بہترین دعا جو ہے وہ آج کے دن کی، یوم عرفہ کے دن کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب العالمين، تیرے خاص فضل اور رحمت کی وجہ سے جو تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی تو اسے قبول فرما. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو ہم بھول گئے ہیں اس پر ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین. تو آج کے دن ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے اور اپنی جنت اور اپنی رضا سے نواز. یا رب العالمین، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، وہ کے دکھ دور فرما. اللہ اس مجلس میں جس کے دل میں جو دعا ہے، جو حاجت ہے، اس کو پورا فرما. ربنا تقبل منا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا زدنا علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں صحت اور ایمان اور عافیت والی لمبی زندگی عطا کر اور اپنی بہترین عبادت، ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ سب دکھ دور فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ رائے جناب گلاب لگاری ضلع بدین کا جوائن کیا مہربان دوست جو پروگرام کے بدھے پی تو محبتوں لکھ لائک تم جوائن کیا ہے نیکسٹ کالر کی طرف ہلوں تھا ڈسوں تھا لائن سے کیر گڈ موجود ہیں ارے واہ سائیں واہ محمد عزیز جروار اچھا ہی وہ محمد عزیز جروار ہے جی کل گوشت تمام گھنو کھادو ہاں چھکے رکھ سجن چھکے رکھ بس بابا پیٹ پہنجو ہاں برال چھکے رکھ کم گے ہاں یہ پیٹ خراب تھی وے اچھا گوشت کا علاوہ بھلا کچھ کھادو ہے چھو تو ہی چوندا تو بھلے ہی قربانی والوں جو ہے قربانی والی عید ہے تو ان میں گوشت ہی گوشت کھائیں آئیں بھلا گوشت کا سوائے کو بیو میٹھو وغیرہ کھادو ہے کون کھادو ہے کچھ تو ذائقہ چینج تھی ہے نا شیوں کیڑیوں کیڑیوں کھادیوں ہیں کھٹومڑا کھادا کٹ میٹھا کھادا چھا کھادا سیوں اچھا سائیوں کھادیوں سوئیوں واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ تمام بہترین زبر ہائے ہائے اچھا کیڑا کیڑا دوست کیڑا کیڑا دوست اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا جناب 0313415688 اصا نمبر ہے ان نمبر تے تما کال کدو پروگرام میں شامل تھن جلائے کتھا کتھا کا دوست اسن جے پروگرام میں شامل تھن پیا دسوں دا نیکسٹ کالر دی طرف لوں تھا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حمید با جلوری کا خالق لاشاری
0: ماشاء اللہ جلوری کا خالق لاشاری صاحب اسا سان گڈ موجود خالق کیڑا حالن خوشی ہو طبیعت توں ٹھیک ہن خیر مبارک تمہاں کے عید مبارک ہوں بیو ٹھیک ہے اچھا کی بھلا عید گزری کل وارو ڈی اجو کو ڈی کی گزریو تہاں جو اصل واہ واہ زبردست یار زبردست تمام بہترین اواں جی وڈی مہربانی پروگرام میں پروگرام کی تو لگے ریڈیو جی دنیا کی آئے والا اجا تھی آئے عید تھی وئی واہ سی واہ ریڈیو سے اٹیچ رہن لازمی محبتوں محبتوں محبتوں تھینک یو پروگرام میں شامل تھن جلائے تھینک یو جی کیڑا کیڑا دوست تا جا اوکے جی تھینک یو پروگرام میں شامل تھن جلائے محبتوں محبتوں اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا اسپیشلی اس عید پر آپ کو میں بتاؤں کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں مختلف ڈشز جو ہیں وہ پکا رہی ہوتی ہیں اور گھروں میں جی ہاں بالکل جو مہمان بھی آتے رہتے ہیں یا اسپیشلی گھر والے بھی مختلف یہ بناؤ وہ بناؤ تو اس طریقے سے لازمی ہے کہ گھر کے جو گھر کی جو خواتین ہیں چاہے دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں یا دس ہوں تو ہر کوئی اپنے کام میں جو ہے وہ مصروف ہوتی ہیں اس عید پر تو ان کے لیے تیاری کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ آئی تھنک میرے خیال میں اسپیشلی رات میں ہی وہ تیار ہوتی ہیں کہیں جانے کے لیے باقی دن میں تو ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے آج کل تو بہت بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے کہیں نکلنا بھی بہت جو ہے وہ مشکل اور گوارا نہیں لگتا تو جناب رات میں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہاں پر ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اب آپ لوگوں کے پاس تو پتہ نہیں ہوائیں آتی ہیں نہیں یہاں پر یعنی کہ بدین کا جو علاقہ ہے جو میرپور خاص کا علاقہ ہے جو ٹھٹھا کا علاقہ ہے اور یہاں پر جو حیدرآباد کا علاقہ ہے تو یہاں پر جو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں جی ہاں بالکل جو سمندری ہوائیں لگتی ہیں رات میں تو رات بہت سکون والی گزرتی ہے
2: تو آپ کے پاس پتہ نہیں کیونکہ جو اپر سندھ ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہوائیں ہیں وہ نہیں آتی ہیں, سمندری ہوائیں وہاں پر جو ہے وہ بالکل ہی کم آتی ہیں, اگر آتی ہیں تو وہ کم آتی ہیں. اینی ویز جناب کمرشل بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, میں چلوں گا کمرشل بریک کی جانب, اور کمرشل بریک کے بعد ایک بہت ہی اچھا سا سانگ بھی ہے اپنے پروگرام میں شامل رکھیں گے. اور جناب چلتا ہوں کمرشل بریک, اور جناب کمرشل بریک کے بعد واپس آتا ہوں. 88 نیٹ ورک کو سن رہے ہیں, مجھے کہتے ہیں آر جے امیر.
3: It's time to commercial break.
4: بے مثال لوگوں کے لیے 60 دوسرے نیٹورک منٹس اور تو اور 1000 جیز منٹس اور SMS صرف 250 روپے کے لوڈ میں. ابھی ڈائل کرو *9277# اور بے مثال ہفتہ گزارو وتھ جیز, میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
5: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.